микрофона, смазват със стена от звук и правим рязък завой в другата посока с страхотните Samurai Drive.

Not Quite Over You от Blood Orchid. След тях веднага музика от Casket Cassette, които обединяват сили с нашия любимец.

лъскави продукциите на Raymond Blood. Това са Pig. Още едни много лъскави момчета. Как ги наричат? Манекени, бодибилдери. Аз не виждам нищо лошо в нито едно от тези две неща. Но винаги безупречно брутални Behemoth. I Sculptor. Слушаме сега.

You Better Run от Nefast Project. Real Overcamp ще издават редки сингли от периода 2018-2026. Пускат първия сингъл от това издание, който слушаме сега.

Миналата седмица излезе и нови албум на Klimt 1918. Това е заглавното парче от него. Amor.

Много неусетно стигнахме и до финала на срещата ни за тази седмица. Това беше всичко за сега от мен. Повече следващия петък. А междувременно не забравяйте да се забавлявате, да се обичате, да се радвате на живота си. Оставяме ви в компанията на Моно и за главната песен от новия им албум Snowdrop.

сещам се за Клодио Джентиле и как, на какво приличаше фанелката на Диего Марадона по средата, дори не в края на матча. Това е световното, е 82 година. И така, говорим си със сил за световното и за това. Между другото, Мотел Хентай трябва да приключи. Ужас. Ме ми се ще да е още 2 часа, но няма как. До следващия път от Силов, от семейство Бейтс, From the Sweet Tranny и от мен, чао. Съсед от това очарователно парче на Сид Барет, лудия Сид Барет, Baby Lemonade, лутно, мега талантлив. And I love him. Чао!

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Ти си с твоята програма за окултни истории, градски легенди, смърт и рок-н-рол. Тази вечер ще разкажем една на пръв поглед невероятна история. Тя се случва в Оклахома, Съединените американски щати. Остани с Некрономикон.

Музеят Джилкрис, намиращ се в Тулса, е построен през 1913 година от адвокат на име Флауър Нелсън. Странно име, нали? Той закупува парцел от 80 акра земя. През 1943 година голямото жилище става дом на индианските сирачета от близките резервати, а 6 години по-късно Томас Джилкрис се завръща в дома си.

През това време той премества и цялата си колекция от картини и накрая построява музей, който бил достъпен за всички живущи в Тулса. Той създава и 23 акра с градини, подобни на тези в Западна Америка.

Томас е роден през 1890 година. Той имал страст към изкуството и културата на Западна Америка и през 1922 година започва да събира своята колекция, която след смъртта му е подарена на музея, заедно с къщата и градините, които стават част от него.

женен е два пъти. От първата си жена на име Бел Харлоу има две момчета, Томас и Бартън. След развода си се жени за Норма Смолуот, от която има дъщеря на име Дес Кайн.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

Малко след смъртта на Флауър Нелсън, в имението започват да се случват странни неща. Присъствието на призрак било усетено, чуто и видяно за първи път от обитателите на имението.

Работещите там дочули стъпки навсякъде из къщата, вратите и прозорците се отваряли и затваряли сами. Присъствието му било доловено даже в градините.

Има сведения за поне 7 индиански деца, които някога живели тук. Техните духове също обичали да играят из градините. В имението се е провело изследване на паранормалното, което продължило цяла нощ. И в двете горни стаи били установени странни чувства и писания, които са филмирани като визуални аномалии.

Северната стая с номер 10 е записан шепот, идващ от някакво паранормално явление, което викало името на доктор Джилкрис, а някаква невидима сила издърпала косата на изследователя. На камерата е уловено и замъглено ехо, идващо от хола на долния етаж.

При второто претърсване за паранормални явления се чул викът помощ, идващ от северната спалня. Западната стая също била хиперактивна. Невидими привидения на деца били помолени от изследователите да им помогнат и да открият нещо. След 15 минути наистина на пода е намерена част от обица. В северо-западната стая е открито счупено дървено колело от някаква много стара играчка. Пиано залата също имало висока активност. При опит за връзка с призраците се чувал силен удар, идващ от спалня, намираща се на горния етаж.

кухнята са долитали неясни мъжки гласове, но си личало, че са ядосани. Една от изследователките тръгнала по посока на гласовете, но усетила гневно присъствие зад себе си. Когато разбрала, че не е желана, тя напуснала къщата, както и останалите членове на екипа. Само че екипът оставил няколко играчки в килера, за да могат децата духове да си играят с тях.

се във вътрешността на стара гимназия има явления и гласове, стъпки, чукане по стените, странни кръгове, които са видими на снимки. Става въпрос за всекидневни случки. Видяна била и обезглавена жена, за която се смята, че е убита и изгорена преди около 50 години. В някои дни се усещала миризмата на изгоряла коса. Има хора, които твърдят, че някой ги докосва.

Батърсвил има имение, построено през 19 век и наречено Лейбъди Меншън. В първите години на 20 век то било място на 4 убийства. Всичко, което останало от това имение, са каменните стени и основата –

Днес, ако някой пробва да премине през буйната растителност наоколо, ще открие, че фенерчето му не свети. Ще чуе невидими хора, викащи го по име. Ще подуши странни миризми и ще види странни животни, тичащи наоколо. В нея салон биси, късно през нощта се чуват звуците на четирикрако животно, а ледени тръпки могат да се усетят навсякъде. Често е виждан мъж с дълго черно палто и черна шапка. Впоследствие става ясно, че преди на същото място се е намирала моргата, още от времето, когато труповете са докарвани с каруци –

Интересен пример в Оклахома е историческата къща Макбрайт, която служи за подслон и закуска на духове. Гостите й са усетили чукане по раменете, подръпване на дрехите или леко ускубване. Привиденията са чувани денонощно да бродят нагоре-надолу по стълбите. На една от спалните вратата е отказвала да се затвори нощно време, а в друга стая се чувала глъч от някаква забава. Вещи изчезвали и се появявали, а гостите били будени посред нощ, виждайки някой призрак застанал до леглото им.

Хотелчето Stone Lion Inn, построено през 1907 година от Хютън, също е известно с паранормалните си явления. Хютън имал 12 деца, които имали навика да се качват на третия етаж, където се намирали техните играчки. Знае се, че едно от децата, 8-годишната Аугуста, починала, защото прислужницата й дала грешно лекарство за предотврати кашлянето й. Смята се, че една от призрачните обитателки на къщата е именно малката Аугуста. Чувани са детски стъпки, скачващи се и слизащи надолу по стълбището. Едно от децата на семейство, настанило се през 1986 година в имението, намирало играчките си, които също били държани в килера на третия етаж, разпиляни по пода. И това продължило даже след като баща му започнал да заключва стаята. Появявал се и мъж, явно пушещ цигара. Тъй като въпреки царящите в хотела правила за забрана на тютюнопушенето, гостите можели да усетят и да видят цигарения дим. Оклахомският отдел за проследяване на призраци открива доказателство за съществуването на призраци в къщата, а гостите и до днес се натъркват на странните привидения. Ти беше с Некрономикон. Едно предаване, посветено на

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: От създателите на G-Pop.
5: Една легенда се завръща.
4: Отново G-Pop.
0: Сега.
6: Нари яманай хакши но нака Ожинги шта Томи то мейсей Соре ни мацвали иройро на ии кото Окаге сама Демо соре ва

0: Стивън Пейдж от Bare Naked Ladies има рожден ден днес, но това всъщност виждам, че не трогва по никакъв начин тримата джентълмени, които са седнали на синьо-зеления диван в студио Никола П. Стойнов.
1: Абе, България игра ли на световното по футбол?
0: Здравейте! Това в услуга на спортните журналисти.
1: Не бе, сериозно.
0: Радвам се.
2: Игра през 1998 година във Франция.
1: Това го помня, и 94-та игра, да. И 62-та игра, и
2: 66-та, и 76-та.
0: Благодаря за страхотния въпрос.
1: Да. Не,
2: всъщност спечели първите си точки 86-та година, а първата си победа 94-та.
1: Също Гърция. Да. А сега Гърция. Играе ли?
0: Гърция. Явно си бил много далеч. Аз имам друг
2: сега въпрос. Цяла България в ритъма шака дъм.
0: Въпросът към почитаеми Иво Иванов. Абе, Джейми с теб ли е тази година?
3: Тя е винаги с мен.
0: Радвам се.
1: Правилен отговор.
3: Имам новина. Шокираща новина. След толкова години, скъпи приятели, за пръв път си направих татуировка. Да, на дясното рамо. Ще демонстрирам за пръв път. Вие никой няма виждал в този момент.
1: Така, те
0: Освен Джейми. Страх ме е да погледна. На това рамо ли го викаш? Не, не това!
1: Снимка, за да я видят слушателите. Защото сега за да не слушам и не вярвам на учителите.
2: Много е хубаво да показваш татуировка по радиото.
0: Но... как се прави това? И аз искам...
3: Болезнено.
0: И аз искам да татуирам някакви неща. Обещавам ти да татуирам твоето лице на много по-болезнено място.
3: За слушателите, татуировката е на озадачената физиономия на Васко Върбанов на моето дясно рамо.
0: Има и предвид обаче, че да можеш да правиш различни физиономии в тази деликатна част.
1: Зависимост от действията на ръката.
0: Това е като нашите възглавници, които са скрити далеч от очите на гостите в това студио, в съседното студио, възглавници на Путин и на оня пич
1: Ким Чен Ун
0: от Корея, които всъщност можеш да им правиш ебат и муцките, защото ни възглавницата се пак е доста по-мека от този изковано от стомана и скала, дясно рамо и десен бицеп. Как се прави това? А, не, и не искаш да издаваш.
3: Не искам да издавам тайната.
0: Това е адски смешно. Камен ти се обиди, че не е той.
1: Е, камен е на лявото рамо. Да.
3: А, виж сега, не е невъзможно.
1: Ако обичаш, не си сваляй гащите.
4: Точно това и аз щях да кажа, че след като ние сме на лявото и на дясното рамо, колко е ясно къде е.
0: Не случайно, известният спъргавия си ум Никола мигновенно пребледня. И все пак свали си ги, тези гащи. В сезона на заблатерия гъс. Я нищо не видя. Е, това е...
3: Понеже сме от толкова години заедно, знаем точно как мислим. Всички сме... Да. Не, начисто това.
0: Всъщност,
1: вече... Е, пак да уточним, че...
4: Да, че не е там, където
1: че не е там.
3: Не, баш на задника. Да.
0: Лошото
3: но
0: е,
3: на гърба.
0: Да, на гърба.
3: Трамп стемп, нали?
0: Лошото е, че това е оная ямка, отзад в която обикновено има човек, когато е заспал непробудно и в несвяст, проверява треско да няма засъхнали корички. Кедър веднага разглоби
3: гранатата
0: за инсталацията.
4: Тя някакси сама
3: се разглобява. Да.
0: Да, да. Тези гранати сами се разглобяват. Да, Джитбол, какво?
1: Не знам. Иво да каже.
3: Началото беше грамотевично днеска. На лявото рамо имам татуировка на кедъра и имам тремп стемп на долната част на гърба на Коко Стойнов. Затова беше този смях.
1: Началото беше по-рано днес, когато те заснехме и са изпратени снимки на тебе и жена с дълги черни коси са изпратени на Джейми.
3: О, лоша работа. Тази дама Олга...
1: Олга.
3: Как се казваше? Олга.
0: С която ще се видиш отново утре.
3: Много красива. Много интересно, да.
1: Затова снимката е изпратена на Джейми.
3: Да.
1: Поредица от снимки.
2: Която... което означава, че Джейми вече пътува към летището в Чикаго и утре ще бъде с нас.
1: И после през Цюрих на София.
0: Доколкото разбирам, човека с своята уютна мини лимузина, който ще я чака на летището, е Никола Стойнов. Джейми е винаги с теб, както каза ти.
3: Тя винаги с мен е на път да ми изтрие всички татуировки.
2: Само с един шамар.
3: Ще изследят татуировки.
0: На глезените, какво си сложил?
5: Оп. Имам колко Стойнов, ама той...
0: Той не се получи.
5: Да,
0: поистил се. Това е изумително. Както би казал Камен. Но не може, защото не може да си поеме дъх.
1: Не, той преинсталира Viber в момента.
4: Не, опитах се да отворя съобщение. Във Viber и Viber веднага ми каза, че чат GPT вече е в Viber, опитай чат GPT сега, аз искам да не го опитвам.
0: Той иска да попита във Viber какво има татуирано на глезените си.
4: Да.
0: Опит за Коко Стойнов.
1: Така. Започваме с новините от световното. Варела е вкарал гол тази.
0: Колега Стойнов,
3: Варела вкара.
1: Да. Варела, в смисъл...

0: ние да си гледаме нашата градинка. Между другото, аз не бях гледал толкова много от това световно първенство до снощи, когато ме приковаха с могъщите си китки от едната страна Алипиев, от другата страна Иванов, в уютен с приглушена светлина ирландски локал, да, и ме запознаха с фигури като Кокорела. Дълго време се чудехме.
1: Ламиния Мау.
0: Единия от страхотните футболисти, очевидно в отбора на Испания, който ако си беше сменил фланелката, никой не може да разбере, че не е инфилтриран в отбора на Саудитска Аравия, защото антропологически...
2: Това беше автора на два гола, Оер Савал, който вкара
0: да. Паспорта. Благодаря, защото аз мигновено му забравих името с нощи, но аз толкова не бях гледал. И...
1: Вероятно, защото най-често го чуваш като Мигел Оер Савал.
0: Нямаше...
1: И Ламиния Мау.
0: Нямаше звук, но... трябва да отбележа, че до сега...
2: И в изискания локал от телевизията, когато се гледаше, беше BBC, the fucking BBC.
0: Те, може би, се трябвало да прекъснат, за да кажат, че премиерът им предстои да подаде оставка, но аз толкова...
1: Те са го казали, ама щом без звук сте...
0: Равностоен, а толкова неравностоен матч не съм гледал от едно гостуване на Англия на стадион Васил Левски тук. Да. Ерите играят, другите гледат, след което и другите спират някакси да играят, защото няма някаква особена мотивация. Много неприятен,
1: Испания,
0: неприятен двубой.
1: Испания с нагласата да стигнат до финал, което означава, че им остат още... 6 мача хипотетично.
0: Това възможно ли е?
1: Възможно е, защото...
0: Не хипотетично, според теб.
1: Възможно е, защото това е един от най-силните отбори.
0: Mm-hmm. Един което от фаворитите. Не може да се разбере.
1: Това, че първия мач направиха 0-0, беше повод за големи драми, но много често на световни първенства става така. А важно е от тук нататък какво ще се случи. Това е ясно, че Испания ще продължи в директните елиминации. Нали? Абсурдно е да не стане това. Както Франция, така Испания, така Англия са сред отборите смятани и с право за фаворити. И до този момент тия неща се потвърждават. Сега имат някакви интересни новини около това, че Франция и Ирак, които ще играят днес, матчът е заплашен от някакви дъждове, бури и така
0: нататък. Но,
1: това искам, идвайки насам го мернах някъде като заглавие. И не знам точно, ще го проверим това.
0: Много райони на Съединените щати всъщност често страдат от зверски климатични катаклизми.
1: Да. Допускам, че Иво Иванов има скривалище в уютния си дом в Лоренс, за да се предпазва евентуално от торнадо.
0: Където едната стена цялата е заредена с солети.
3: Да, без съмнение. Носи в момента, след малко ще ги отворим, но наистина...
1: Миската получи ли солети?
3: Не, в никакъв случай още не.
1: Няма и да получи, надявам се.
0: Ще ти развали фигурката. Като нас.
1: Абе, как е фигурката? Ние видяхме само лицето. Предаването се записва.
3: Статуетка. Но да, имаме торнада. Ние сме в така наречената алея на торнадата. И в този сезон торнадата се случват и има мачове в Канзас Сити, Далас, откъдето минават торнада, така че всяка къща е смазе или скривалище, защото торнадото минава на повърхността и оставя всичко под земята недокоснато, така че всеки дом горе-долу трябва да има мазе и се надявам все пак да не летят футболисти във въздуха по време на световното първенство.
0: Иракчани.
3: Саудитска Арабия ме впечатлиха, защото мълчаливите, мистериозни монолити на Великденските острови са по-подвижни от защитниците на Саудитска Арабия. И това беше доказано вчера. Тези хора бяха застинали. Просто бяха застинали, не се движеха, беше изумително. Не знам въобще защо бяха дошли. Не оказаха никаква съпротива.
1: Междувременно попитах чат GPT къде ще играят Франция и Ирак. Матчът между Франция и Ирак от група I на Световното първенство 2026 ще се играе на стадион Филаделфия Стадиум, известен извън турнира като Lincoln Financial Field в Филаделфия. Началният час 17 местно време в Филаделфия, което е 0 часа на 23 юни българско време. Така че, Кедър, и ти си управи там чат GPT-то в Viber или където и да било.
2: Добре, ще си го правя. Аз по принцип го използвам не в Viber, в Google Chrome и в браузъра, който използвам.
0: Извинявам се.

0: така наречения IA Mold, защото по-бързо ми
1: се. Извинявам се за секунда, но тук, се казва, тук е времето. Тук е времето за пауза за хидратиране.
2: Избери фланелка на любимия ти отбор от Спорт Депо и гледай със страст.
1: Хидратирахме се.
3: Да,
1: радвам се. Страшна горчевина научих още при отварянето на своите тежки клепачи, че отбора на All Whites е отстъпил, въпреки че е водил с 1-0.
0: Водиха с 1-0 на полувремето. Аз не можах да го гледам този мач. Събудих се, видях, че 1-0. Зарадвах се, че 1-0.
4: Вече ще казваме зарадвам
0: да,
4: се.
0: След което... понеже Боряна спеше в хола, реших да не пускам телевизора.
1: А това край на техните надежди ли? Или имат още...
0: Ими, те имат един равен матч в началото.
4: Теоретично
0: имат шансове с една победа да се класират.
1: А с кого ще играем?
4: Ами, с Белгия.
0: С Белгия. Белгия, както видяхме, са пълна катастрофа.
4: Ебе, пълна катастрофа, но имат 2 точки и с 5 точки ще се класират.
1: Белгия са поне малко по-добри от Саудитска Арабия.
0: Ами, по-добри са. И...
1: Ами... Но това не е много трудно.
0: Но Белгия в последните години са отбор, който непрекъснато получава върху себе си страшно много приказки и надежди. Колко са велики, колко е велик Де Бройне, колко е велик
4: Лукако.
0: То всичко отида от чумя като приказка.
4: Изпуснаха си.
0: Още въобще не могат да постигнат величието на оня отбор с Жан Мари Пфаф и Ерик Герец.
4: 2018-та...
0: Там се доближиха малко.
4: Бяха окей.
0: Да, в Русия.
4: След това върват малко или много надолу и вече поудъртяха тия... Да, Куртуа направи 2...
0: Мохамед Сала или Салах, както му казва тук. Мос Сала, както го наричат в Великобритания. Отново беше важната фигура за Египет. Там е мега щастливи всички. Вероятно божествен, изумителен. Сигурно ще му направят пирамида нова. И така, общо ето е това. Аз не знам. Не гледах кой знае какво от Белгия играм. Всъщност гледах, но не ми беше особено интересно.
5: Нещо за фараоните колко?
1: Нещо за фараони.
0: Пирамиди, фараони.
4: Фараона, да, фараона Салах.
0: Но...
4: Да. Написахме го някъде вече.
0: Да... Но какво имаше друг един матч, който беше много интересен тази нощ.
1: Тази нощ? Доколкото
4: е, да, Урагвай бе, гола на Варела, с него започнахме не случайно.
0: Да, ама тук просто Кабо Верде са жестоки агенти.
1: Мадеушката
4: тази, да. Между другото, за матча на Белгия и Иран, който наистина не беше най-върховният матч, обаче Иран трябва да си получи аплодисментите за...
0: Здрав матч,
4: за Хикса, който удържа. Иран има най-стария отбор, като средна възраст. Откакто,
1: аз помислих, че персийски откакто, още от 3 век преди новата ера.
4: През 66-та година официално започва такава статистика, като бие рекорда на Германия от 98-та година, от матча Германия-Иран завършил 2-0. Тогава германците са били, само те са били с по-стар отбор като средна възраст, отколкото този на Иран с нощи. Ето ви един... Любопитен факт,
1: пускам,
4: може би.
1: Сезария
0: германците...
1: с песента Кабо Верде отдолу.
0: Да, германците...
1: Извинявай, искам да ви предупредя, че при тази песен винаги адски ми се допива алкохол.
4: А защо не сте подготвени?
1: Маде, ушката тандира.
0: Германците могат да имат проблеми в защитата си след като се контузионен Шлотербек, как се каже този агент.
4: Шлотербек,
0: да.
1: Клотербек.
0: Ама аз честно дам, те всички се вайкат как той си бил контузион, ама...
1: 104
0: мача. Ама Рио Дигер не е никак лош.
4: Типа сега колко са изиграли.
1: За 10 дни, нали? Еми, толкова...
4: Трябва да ги преброим. Към нами, ако е 10 дни, 40, значи, горе-долу.
1: Към 40. Значи отиваме към истинското начало.
4: Към мачовете наистина.
1: Кога свършва тази предварителна част? Сигурно тази седмица.
4: В края на тази седмица, да. Там някъде.
1: Има го и този момент.
4: Да. И после вече ще има, понеже отборите са адски много и 32 ще продължат.
1: Мислим еднакво, значи.
4: И стават, ще се играят 16 на финали, а не както в последните няколко турнира. Восми на финали.
0: Значи изиграли са се много малко.
4: Питай чат GPT, моля се.
0: Чат GPT казва, че са изиграни 22 от двубоя, остават 82.
4: Добре, значи толкова. А даде, то първите дни бяха по-малко.
1: Мадеушката транвида. Това е когато човек злорадства. И...
0: Лако му дупа кръв се.
1: Не е кръв и не е дупе. За щастие.
4: Червен картон за Марио Метушев и си е ПМ.
1: Не, по-яко е Пием две ръки и си легам.
4: Пием две ръки и си легам, само че е така се казва. От фена на Нидерландия.
3: Така ли се оказа?
4: Да. Ива Иванов има теория за това.
5: Да. Според мен най-големия фен на нидерландският отбор е президентът на Съединените щати, защото няма друг фен на отбор, който от 20 години всяка сутрин да се бодисва в цветовете на националния отбор.
4: Да. Точно така. Обаче, хубаво е да знаеш, че в това студио Нидерландия не съществува на практика, а има само Холандия, брат.
1: Абе, кажете ми нещо. Холандия, брат. Защо предвид това абсолютно...
0: Е, той им каза днес Холандия и в побити вие. Ама
4: не, това е страхотно.
1: Не. Защо въпреки това трескаво налагане на всяка цена... Въпреки това трескаво налагане на всяка цена на Нидерландия, тяхната публика продължава...
0: Си вика хуп-хуп Холанд.
1: Да, а не хуп-хуп Нидерландс. Ето, това малко ме обърква.
0: Ими, защото това са дълговични навици, които няма как да се променят.
1: Адски съм усмихнат.
0: Няма как да се променят,
1: но... Колко ядка е тази. Ама ти на мен не ми давай с моето лице. Татуировки времения ми давай и на другите двама.
0: Но това е как...
1: Имам повторки, както казваха.
0: Това всъщност е желание на нидерландската правителство, на нидерландската държава, на кралство Нидерландия, защото смятат, че Холандия има негативна конотация, както е модерно да се казва, и заради това те искат да се наричат Нидерландия.
1: А това беше играта с Турция, че Търки, понеже звучи като пуйка и затова те искат да е Тюркие.
0: Да. И започнаха много от англоговорящите коментатори по света да ги наричат Тюркие. Това съм го чувал с ушите си.
4: Искам само да ти кажа, че моят чат GPT е по-умен от твоя, защото е еднакво умен.
0: По-добре
4: е еднакво умен с колегата Васил Върбанов, защото ми пише, че към момента са изиграни 40 мача. Да.
1: Вие сте бати.
0: Аз също се изненадах просто много от това, което ми каза. Защото...
4: И даже имаме и уточнение. Следващия матч е между Франс и Ирак тази вечер. След него броят на изиграните срещи ще стане 41, еми от 20 часа българско време трябва да е.
3: Значи може да се гледа.
4: Не, от 0 часа българско време, нали? Казах, че във Филаделфия.
1: А Франция са играли вече, така ли?
4: Аржентина, Австрия от 20...
1: С кого играха французите?
4: Французите биха в първия матч...
0: Биха здраво.
1: Разбира се, че Сенегал от всичките шеги, кой с кого играе.
0: Да, африкански отбор. Голът на Мбапе.
1: Си развалиш фигурката.
4: Биха Сенегал с 2 на 1, нали така?
0: Да.
4: Да, а Норвегия води в групата, защото победи Ирак с 4 на 1. Другия матч от тази група съответно е Норвегия-Сенегал, който е рано сутринта българско време. Но мога да...
1: Това обаче, между другото, е малко политически некоректно, когато започнат да гребат норвежците, но ние ще мисля, че ги третират като роби, които са принудени да гребат на галерите и може да стане, да избухне война между Сенегал и Норвегия.
4: Пускаме сега Мбапе.
6: C'est Léo Messi, il marque toujours des buts. Donc ça c'est plus une question pour Léo, c'est lui qui l'a. Moi je suis derrière. Je vais continuer bien sûr à essayer de marquer des buts pour aider mon équipe à aller le plus loin possible. Et bien sûr qu'en marquant des buts, tu t'approches de ce genre de record. Mais le plus important pour moi, comme je l'ai dit, c'est d'amener mon équipe le plus loin possible de gagner la Coupe du Monde.
4: Така, в общи линии, набързо.
1: Добър вечер.
0: Да, каза добър вечер, Челентано, много богат речник демонстрира.
4: Адриано Челентано каза добър вечер. Понеже това е на пресконференция, те го питат за головия рекорд изобщо на световни шампионати, който беше дълго време на Мирослав Клозе, но Лео Меси с хет-трика си го изравни, нали, Кедър? Не бъркам.
1: Да, той каза, че ще продължи да играе за отбора.
4: Така. И те го питат за този рекорд и той казва, че всъщност нормално е Меси да е човека, който ще Лео Меси, да, с когото бяха те бяха съотборници в Пари Сен Жермен.
1: PS.
4: Да.
1: I love you.
4: PSG.
1: PS, I love you.
4: Всъщност съвсем нормално е Меси да е човека, който ще подобри този рекорд, защото той е играл, той има много повече матчове от Мбапе на световни първенства. И по всяка вероятност, има възможност да го подобри още днес срещу Австрия. И другото, което е, че той, нали, каза, че ще, разбира се, ще продължи да се опитва да вкарва голове за Франция, като по този начин да помага на отбора, включително и за това, което, нали, мечтае целият отбор и цяла Франция, още една световна титла.
7: Както като стана дума за Франция, нашия кореспондент в френския град По започва с ЗСП, ЗСП, Мсье Тиомир Николов, който пише, докато отборът на Франция по матч е в Пенсилвания и го очакват наводнения, в континентална Франция днес ще има максимални температури около 41 градуса.
4: Шалар, да се готвят за юли-август, когато може да стигне и до 50, както
7: отделно,
4: в Испания.
7: Отделно, някъде господин Николов бил чел, че 99 футболисти, които са на световното първенство сега, били родени във Франция.
4: Ами да, те, тук стана дума за това, че, нали,
7: че Франция очевидно е футболна държава, въпреки че
4: Франция е футболна държава и, нали, когато националният отбор почна да се запълва все повече и повече с футболисти, с както би се изразил Иво Иванов, не бихме казали черни или чернокожи, или, просто имат повече меланин в кожата.
7: Да.
4: Нали така?
7: Аз това го научих с
4: пигмент.
7: Защото имало разлика между меланезия и полинезия, и линията между двете минава между Фиджи и Тонга и Самоа. Съответно, Тонга и Самоа са в Полинезия, а Фиджи, които, чието играчи са видимо по цветнокожи, се води в меланезия. Най-после заради това успях да го запомня.
4: Но от друга страна няма полинин, а има само меланин, така че нещата
7: но пък
4: се объркват страшно.
7: И тук имаме и полиглот в нашето студио.
8: И полиглот най-вече. Да.
4: В такъв случай трябва да разнищим името на Мелания. Може би малко по-късно, но не знам. Или веднага, а колега Иванов?
7: Той е готов.
4: Знам.
7: Иво Иванов винаги готов.
4: За моя закуска готов.
7: Как ти е?
5: Скъпата Мелания.
4: Абе, ние чат път споменем Тръмп, ама госпожата не я споменаваме.
7: Да,
4: много.
7: Бе, защо така?
4: Госпожа Мелания
7: това е
4: Тръмп.
7: Това е сексизъм.
5: Последното, което научих според последната информация, от много години спът в отделни стаи и всъщност президента няма достъп до спалнята. Той спял в някаква гостна в Белия дом, която била пълна с опаковки от шоколади и някакви такива бързи закуски. Мелания...
7: И солети,
5: да,
7: подозирам.
5: Да, солети Дот, със сигурност. Така че има някакво противоречие между тях двамата. Мен ми е крайно антипатична. Винаги ми е била крайно антипатична тази Мелания.
4: Като оставим всичко на страна, чисто физически...
5: Прилича ми на, има нещо змийско.
4: Така.
5: Ми харесва.
4: Змилания.
5: Змилания. Змилания. Имаше меме валута, Тръмп Коин и Мелания Коин, които бяха направени за да се правят пари, нали, от него. Обаче с доларовия знак се слага пред тази меме монета, да кажем, доларов знак Тръмп, доларов знак Мелания, и хората почнаха да и викат с Мелания, защото, нали, са доларови знаки като буката са Мелания с Мелания.
4: Smells така, like a snake.
5: Smells like a snake. Не знам, добре. Малко е като робот, нейните речи са очевидно написани от чат GPT или от някакъв изкуствен интелект. Тя е чете ги механично, няма в нея като че ли нищо искрено, няма чар според мен тази жена, не знам.
4: Добре, да, мерси, мисля, че нищо във второто полувреме, защото искаме да чуем полезните съобщения. Ще има ли там за Спорт Депо?
7: Ще има.
4: Радвам се.
2: Не просто гледай мачовете, и живей ги с Спорт Депо. Избери официалната фен екипировка от любимите ти отбори. Комбинирай два фен продукта и се облечи за победа с 20% отстъпка. Промоцията е валидна до 3 юли. Избираш два футболни продукта и получаваш 20% намаление. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
9: В филм Отечно кино Одеон ви кани на две извънредни прожекции на нашия документален филм В името на Бог ръгби, само на 23 юни вторник от 19:30 и на 28 юни неделя от 16 часа. Билети се продават единствено на касата. Елате да го гледаме заедно.
10: 10 години Варна Уайнкенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
11: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
10: летни емоции и спомени за изминалите
11: 10.
10: А на музикалната сцена Хай Файв, Таралеща, триото Будуров, Шопов, Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
11: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
10: Здравейте, приятели.
11: Сплиц интервюта на главните виновници
10: и стендап комеди шоу с Възкресен и Жо.
11: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкенд.
10: Свежото винено събитие.
11: 17, 18 и 19 юли.
10: Археологически музей.
11: Град Варна.
12: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
13: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
14: Адам!
13: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон.
15: 038-227-224.
16: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на лятото.

Първата разпродажба в Спортдепо. До 50% намаление на спортни обувки, облекла и аксесуари от Adidas, Nike, Puma, Guess, Brill, Under Armour и много други топ марки. Само до 5 юли. Побързай! Най-добрите оферти няма да чакат. Старт на лятната разпродажба в Спортдепо. В магазините и онлайн на Спортдепо.бг.

0: Тук няма нито едно момиче, но Girls Just Wanted to Have Fun. Синди Лопър има рожден ден днес.
1: Това по принцип е много добър съвет към всички момчета, които искат да впечатлят някое момиче, че трябва да ги забавляват. Това е доказано през годините.
2: На времето... Да. Не, че пеехме, но заглавието за всички нас беше Girls Just Wanna Have Fuck.
0: Yes. Да, а вчера, докато ходехме по под изпепеляващото софийско ранно лятно слънце, аз, Камен Рипиев и Иво Иванов с различни професии спираха момичета. Иванов, няма да казваме какви професии.
1: Древни, но не чак толкова.
0: Да,
2: сега Иванов...
1: Между другото, да благодарим все пак на нашите приятели от Спорт Депо, че отново избраха правилното предаване.
0: Единственото правилно предаване. Потресаващото светско спортно.
1: Да, уникалното.
2: Иванов поради литературни ангажименти не може да гледа абсолютно всички матчове през уикенда, но все пак
0: как
2: има
0: мина,
2: добър...
0: Там? Как мина?
2: Добър поглед. Добре мина.
1: Мога ли да пробутам много... Три изречения, три баскетболни новини. После ще подадем изцяло на матча.
0: Малко
1: на световното по матч.
0: Малко ръгби имам да
1: добавя. Желко Обрадович официално от вчера подписа отново с Панатинайкос. Сговори се, че заплатата му, не знам срок, мисля, че за 3 години ще бъде 10 милиона евро. Той е най-титулованият треньор в историята на европейския баскетбол. Има 5 европейски шампионски титли с Панатинайкос. И след като тази година Ергина Таман не успя да доведе отбора нито до титлата, нито в Гърция, нито до Евролигата, логично беше сменен. Желко много кандърдисваха. Той след Партизан не беше работил, беше му писнало общо взето, но в момента се върна.
2: 10 милиона
1: така,
2: си 10 милиона.
1: И така той се присъединява към звездната компания на Спанулис, Андреа Тринкери, Барцокас. До година ще бъде много интересно треньорска битка в гръцкото първенство. В Испания серията, финалната серия между Валенсия и Барселона е равна 1-1. Първия матч печели Барселона с продължение в Валенсия. Валенсия втория матч биха 102-75. И най-интересното нещо от вчера от Германия, където в пети решителен матч в баскетболната Бундеслига играха Байер Мюнхен като домакини срещу Алба Берлин. Алба Берлин, които се отказаха от Евролигата, защото не можеха да си оправят финансово нещата, но това не им попречи да направят обрат от минус 20 точки в Мюнхен и спечелиха и станаха шампиони на Германия за 14-ти път.
2: Много изискано. Добре, да можем да продължим с спортните игри извън световното по матч с огледалния резултат на Тулуза и чудесната победа на Монпелие.
0: Аз ще се възползвам, както и Камен Алипиев направи вчера умно, от един текст, който бях пуснал в една от специализираните ръгби групи. Ленстър е шампион, ирландският отбор победи убедително Vodacom Blues от Южна Африка с 36-7 в финала на Обединения ръгби шампионат. Това е състезание на клубовете на Ирландия, Шотландия, Уелс, Италия и Южна Африка. Нортхемптън пък спечели титлата в Англия след победата над Екзитър с 26-17 и ето, че Хенри Полок вече има златен медал. Във Франция се играха полуфиналите в Висшата лига топ 14. Тулуза в петък вечер размаза Расинг с 71-17, а Монпелие в събота вечер надаря над Стад Франсе с 25-15, така отново на финала, който е тази събота, 27 юни, няма да има отбор от Париж.
2: Нито от Бордо.
0: Тулуза Монпелие в 22 часа българско време ще бъде предаван пряко по Франс 2 и по ТВ Сенк, както и онлайн в сайта на Топ 14, но там е платен. Първият кръг очакваме с голямо нетърпение на новоочередения шампионат на нациите. Той е на 4 юли, но до тогава има достатъчно време. Нова Зеландия ще играе с Франция. Новозеландците с новия си треньор обявиха своя състав рано тази сутрин и се оказва, че Арди Савея очаквано ще бъде капитан на черната армия. Най-интересен за мен, освен Нова Зеландия и Франция, който традиционно десетилетия наред е бати спектакъла, е матчът от 18:40 българско време на въпросния 4 юли, в който ние може би и от някъде трябва да ни покани на барбекю, защото е национален празник.
2: Да, плюс това е събота, много удобно.
0: Един матч, който цялата планета очаква от година и половина, това е Южна Африка, Англия.
2: Така е. Преди да помолим Иво да сподели своите впечатления от матча Австралия.
0: Извинявам се страшно много, да напомня на нашите зрители по темата ръгби, че утре във вторник в 19:30 може те да се срещнете на живо с голяма част от нашия екип в кино Одеон за ексклюзивната прожекция на филм В името на Бог ръгби, където практически целият екип на Джитбол участва тялом, духом и така нататък.
2: Рок.
0: Предстои да уточним.
2: А кога беше следващата прожекция?
0: В неделя, неделя 28 в 16 часа, 4 след обед, предстои да уточним какво точно ще пием. Под прикритието на нощта.
2: Но все пак, за да завършим темата Белгия-Иран, можем да цитираме едно заглавие от днес. Матча, припомням, завърши 0-0. Иран опази Ормузкия проток срещу Белгия, но ракетите му бяха спрени от ПВО-то на Куртуа.
3: Великолепно. Противовъздушна отбрана.
2: Да, ПВО е противовъздушна отбрана. Сигурен съм, че Иво Иванов е гледал матча с Съединените щати Австралия, завършил 2-0. Не знам дали е успял да гледа Канада-Катар, завършил 6-0. Да. Въпреки нашите очаквания, Канада да победи с не повече от 2 гола разлика. Но
3: аз единствено познах резултата на Бразилия, който беше 3-0, но ние гледахме заедно.
2: Тия лайненца второто по време не вкараха нито един гол, аз бях казал 4-0, както
3: да,
2: и да
3: е. Само заради това.
2: Да.
3: Гледахме заедно матча на щатите, аз бях разочарован от играта на щатите след много силната им игра срещу Парагвай. Явно Кристиан Полисич е много важен за отбора и е екс-фактор, който така разчупва нападението и е непредвидим. Но той не игра, много е чуплив, той е едно Фаберже, което при най-малко докосване като че ли получава някаква контузия на глезените и прасеца, и го нямаше. В негово отсъствие нямаше въображение в атаката на Съединените щати. Въпреки всичко, те са по-добри. Кедъра го спомена, че просто скоростната им техника е на друго ниво. Австралийците са много добре подготвени физически, много агресивно играят. Много
2: прекалено
3: добре,
2: на моменти.
3: Прекалено, да, но им липсва малко техника за това световно първенство и закономерно Съединените щати биха, но с автогол и един странен гол, който беше, имаше на косъм бяха от засада, и общо взето дефанзивен план на Морисио Почентино, той извади много от нападателите на отбора, вкара защитници и полузащитници през второто полувреме. Играта стана много грозна, страшно груба, много жълти картони.
2: Повина основно на Австралия, трябва да подчертаем все пак.
3: Да, но и американците имаха много груби
2: влизания. Те трябваше
3: да отговорят,
2: защото то не може да ги оставят просто да ги ритат, при положение, че съдията не изгони нито един.
3: Да, притеснявам се малко за щатите, защото много ключови играчи получиха жълти картони и ти знаеш, при втори става неприятно.
2: Да, но те ще се изчистят за следващата фаза, така че не е, фаза, да, не е голям проблем това.
3: Да, може би ще им бъде дадена почивка в последния матч, защото американците вече сигурно са на първо място в групата си.
2: Еми то това беше най-важното. От тук нататък как точно са спечелили този матч. Те си бяха по-добрия отбор, в името на голямата цел, зрелищността
3: отстъпва. Да,
2: няма.
3: Така е. Това не
2: тя беше в първия матч, когато никой не очакваше.
3: Да, въпросът беше да победят.
2: 4-1.
3: Много изненадващо отпадането на Турция от световното първенство. Парагвай ги елиминираха на практика.
2: Ами аз такова нещо не съм виждал. За двата матча имаха общо 63 удара и нито един вкаран гол.
3: Да.
2: Това е чудовищно. Бе.
3: Това е просто невероятно и логично е това, което се налага като логика, е, че може би се стреляли прекалено рано. Понякога трябва един пас в повече, преди да стреляш във вратата.
2: Не, имаха и
3: хубави положения.
2: Много хубави положения. Нали, града втория матч от чисти положения изпускаха, като някой път биеха във вратаря или вратар спасяваше, друг път просто не отцеваха вратата.
0: Значи, се боцат отдалеч.
2: Поне 10 от тези положения бяха чисти в двата матча общо. Така че тук и липса на късмет, вероятно. Но има го.
0: В петък вечер. в петък вечер, между другото, на трибуните на стадион Велодром в Марсилия, където се играха двата петък и събота полуфинала на Френската висша ръгби лига, беше забелязан в петък вечер в компанията на така наречения преди 40 години Пеле в ръгби спорта, Серж Бланко, капитан на отбора националния на Франция по ръгби, в момента е кмет на Биариц. Двама той седеше рамо до рамо с Мишел Платини, един от най-честните хора в историята на световния спорт.
3: Да, и разочароващо е представянето на Турция, толкова много целенасочено атака, добра атака, развитие на атаката и накрая без Рахат Лукум.
2: Но ние сме да. Длъжни да ги поздравим с
3: Гилайдън.

0: Ад Лукум. И Гьостепе също така. Сега Канада.
1: Да кажем, че все пак гледахме матча между Съединените щати и Австралия в едно чудесно място в центъра на София и не знам дали да казваме на нашите слушатели, че могат и те да отидат да гледат на огромен екран, защото ние бяхме сами в бара. И това беше едно огромно удоволствие за цялата наша компания от Снежанка и 7-те джуджета, които
2: сам
1: в един момент станаха 8.
2: Как ме прекара мама му стара.
1: Да. А това всъщност беше мястото, господин Върбанов, на което празнувахме и моята 60 годишнина, бар академията на Ксаков 11.
2: Нямам никакви спомени от този рожден ден.
1: Не знам дали точно днес няма да има нещо също изключително вълнуващо като футболно събитие. И то е...
0: Среща разговор с Валери Божинов.
1: Неговото име е... Близо си...
0: Теодор Борисов.
1: Велислав Вуцов. Опа. Днес в 19.30 ще гостува в Бар Академията за матча на Лео Меси и Австрия, т.е. Лео Меси и Аржентина срещу Австрия.
0: Това е страхотно.
3: И също така ще представи новата си стихосбирка.
0: Абе, Вили Вуцов, не е ли герой на някои от твоите разкази?
4: Не,
0: Вили,
4: не
0: още не. Не. Добре, това е странно. Но ти успя ли всъщност да гледаш Швейцария?
1: Чакайте само да ви разкажа
0: това. Канада, Катар.
1: Да ви разкажа, пак с едно изречение за Вили Вуцов. Не знам дали не съм ви разказал тази история. Отивам да правя голямо интервю. Той е треньор на Спартак Плевен преди сигурно 15, ако най-повече години. И понеже нали, телевизията винаги пести пари, аз ще го правя с някакъв местен кореспондент, който си идва с камерата и микрофона. И аз правя величествено интервю с Вили, разхождаме се по стадиона, говорим си за тежестта на бащините имена. Бе, общо ето, удивително философски разговор нали, на фона на стихосбирките, на стихосбирките, за които говорим. А прибирам се в София и она ми се казва,
0: няма звук.
1: Нямам запис, да. Ако искаш, върни се да го направим пак. И аз казах да, благодаря.
2: Значи ти си човека, който трябва да пита за знаменитата реплика, предполагаема реплика на баща му на онова световно след автогол.
0: Спиш. Така. Канада, Катар. 6-0. Не, момент, господин Иванов. Канада, Катар, 6-0.
3: Канада, Джеси Марш е много добър треньор, той е американец, той се надяваше да стане треньор на Съединените щати, с много опит, много успехи в Залцбург, в Германия, дори в Висшата лига като треньор и има много добра репутация и той на практика наследи много качествен отбор в Канада, дори без Алфонзо Дейвис, той има много добри играчи, Джонатан Дейвид, въпреки слабия си сезон в Италия, е много-много добър футболист и според мен канадците имат и защита, и полузащита, и нападение, и са способни да направят нещо впечатляващо, също са си у дома.
0: Нали знаеш как наричаха Джонатан Дейвид, когато играше в Лил?
3: Не.
0: Джонатан Давид?
3: Джонатан Давид, е логично.
2: Да. Как да го наричат?
3: Да.
0: Така?
3: Да. И... според
0: всъщност
3: мен,
0: ти успя ли да гледаш матча?
3: Гледах само
0: репортажа.
3: И, да.
0: И головите.
3: Головите? Да, но виж сега, те играха, нали, имаше червени картони и така нататък.
0: И потресаващия фал.
3: Потресаващия фал, който беше нещо ужасяващо наистина. Дано да е окей този човек. Той е много важен играч за Канада, но надявам се да се възстанови от тази ужасяваща контузия.
0: До година може и да играе. Да. Някъде. Да, така е.
3: Беше фрактура, която беше просто визуално беше много неприятно да го гледам.
0: Аудиовизуална фрактура.
3: Да, наистина, Васко те са го чули. Да, треньора твърдеше, че е чул изпръщяването на коста и представям си каква болка е било нещо ужасно просто. Да, това е много опасно. Тия влизания. И футбол е станал страшно агресивен, на огромна скорост се играе, развиват голяма скорост и нападателите, и защитниците влизат с бутоните напред и се случват такива неща, за съжаление. Но канадците, въпреки това, имат и много дълбока скамейка и според мен имат шанс да направят нещо впечатляващо. И първа точка спечелиха в историята на канадския футбол, първа победа спечелиха и за първи път продължават в следващата фаза.
0: Не е малко.
3: Не е малко.
0: Добре, след 40 мача, какво ти е генералното впечатление от този шампионат, който практически не е започнал
3: да.
0: в чисто състезателно отношение?
3: А, в състезателно отношение. Не като организационно.
0: Да, не, именно като организационно и така нататък, защото в състезателно отношение знаем мачовете на истината, бла-бла-бла, когато останат мачовете от директните елиминации.
3: И ние си говорихме с Кедъра, че големия победител в мача на щатите беше стадионът на Сиатъл, защото стана ясно на хората какво бижу е този стадион, колко е красив. Този пейзаж, който се открива към центъра, просто архитектурата...
0: Как я наричаха тази трибуна? Как, имаше някакво... Да, няма значение, да.
3: Но много красиво. И много добре организирано всичко за сега. Голямо разочарование отношението към някои отбори, откритата дискриминация срещу отборите от Северна Африка, срещу някои други отбори с повече меланин в кожата и най-вече отношението към отбора на Иран, което е просто истинско безобразие. Не може ти след такъв матч в днешно време, когато футболът изисква максимално усилие и мускулите ти са напълно изтощени, пълни са с млечна киселина, трябва дълбок масаж, трябва постепенно възстановяване, трябват електролити и има си процес. Вместо това, тези момчета ги качват на самолет минути след края на матча и ги вдигат на 10 000 метра във въздуха, което не е добре, след като имаш мускулна треска, и ги пращат обратно в Тихуана, защото трябвало, разбираш ли, моментално да напуснат Съединените щати, сякаш те са някакви терористи, а не са отишли там на световно първенство. Много обидно. Много обидно и е така петно върху репутацията на Съединените щати. Никога на световно първенство и ФИФА, които са явно има страхотна липса на прешлени в тази организация. Този Инфантино е зашеметяващо корумпирана и неприятна личност. И да не проявят характер, да не тропнат с крак и да кажат, чакай, бе, какво е това отношение, нали? Те казват, ние нямаме...
0: Те раздават награди, да,
3: нямаме
0: на Тръмп.
3: Власт. Те, ние ще ти дадем още една награда за мир. Но такава е ситуацията там и това остава един много-много неприятен привкус от това световно първенство заради това. Иначе си организацията до този момент е много добра. Стадионите за наша изненада са пълни въпреки скандалните астрономически цени. Мачовете вървят много добре. Футболът, самата игра сякаш измести политиката малко, което е добре. И така. Да, но той ще се появи неизбежно, защото е голяма сцена. Той не може без сцена.
0: Да. Тръмп на стадионите, да.
3: Еми ще се появи към полуфинали, финали. Той трябва да се възползва.
0: А 100% ще връчи световната купа той там.
3: Може и да си я вземе, както направи с клубната. Помниш ли клубното световно, как се отнесе ти? Трябваше да направят копия на за да го дадат на Челси, защото...
0: Уроча са Челси с тия глупости после финансирания цял сезон.
3: Невероятна скица.
0: Да. Така, понеже остава малко време, ние не можем да минем без прогнозите на Иво Иванов и Кедъра. За следващите матчове да започнем от Аржентина, Австрия, разбира се.
1: Аз, разбира се, ще бъда за Австрия, поради това, че имам четвърта австрийска кръв в своите жили, вени.
0: Съвкоплява се с въшка, пуска, въшокът стар австрийски.
1: Именно.
0: Се казва.
1: И заради това ще е заложа на невероятната изненада 0 на 1.
0: Разбира се. Ива Иванов, Аржентина, Австрия.
3: През 19 век австрийският композитор Антон Брукнер е написал симфония номер 5 в до мажор, в която присъства следният елемент. О о о о о о о о о о о о легендарното
4: Seven Nation Army,
3: което
4: The White Stripes.
3: Джек Уайт е споделял, че е любител на класическата музика и предполагам без диска му останала тази фигура музикална, тези 6 ноти са се настанили в неговото подсъзнание и в един момент са изплували и се превърнали в основния риф на Seven Nation Army. Антон Брукнер.
4: Един от най-спортните хитове по стадионите.
3: Да, незнайно как това се превърна в любимият, нали, вик на фенове. И тъй като е австриец...
0: Са неведоми. Едно време, например, парчето на Бони М.
3: Да.
0: Rivers of Babylon.
3: Да.
0: То не беше само тук в България.
3: Да.
0: На много всякъде места го имаше. Но сега, когато има интернет,
1: както и парчето Gotta Go Home, което също стана най-популярно за изпълнението на Бони М. И което агитката на Левски го плееше, пееше така. Алкохол, хол, хол.
3: Антон Брукнер е австриец. О, така че аз съм за Австрия от всякъде, но, но реалностите са други. Едно на нула за Аржентина.
4: Абе, Хербер Прохаска още ли играе?
0: И Валтер Шахнер.
1: И господин Кранкел.
0: Да, господин Кранкел
3: падна. Какво искате, господин Кранкел?
0: И господин Кранкел падна. Да, ние сякаш не се намираме на футболен матч, а на етюд от малка Шекспирова пиеса.
3: Какъв е следващия матч?
4: Той, понеже Шекспир има малки пиеси.
0: Так, ние цитираме само...
1: Васил Попов. Се казва.
4: Радвам се.
0: Спортен коментатор. Чакай, че си го... Франция Ирак, да. Франция Ирак.
1: Той не беше спортен коментатор. Не беше, просто беше коментира този матч. Казва се Васил Попов.
0: Да, Франция Ирак. Чакай, че бях загубил матч.
1: Франция Ирак 4 на 1.
3: И
0: това е гола на Мбапе, нали?
3: И аз предричам победа с 3, но 3 на 0 класическо.
0: 3 на 0. Норвегия, Сенегал, колеги.
3: Ето. Супер матч ще бъде.
0: Така, супер матч ще бъде.
1: 2 на 0 за Норвегия.
0: Така, колеги. Колегата Иванов.
3: 2 на 2.
0: Да, и аз казвам 2 на 1 за Норвегия.
4: Не мога да изразя...
0: Йордания, Алжир.
4: Не мога с думи да изразя своята благодарност, че никой не ме пита мен нещо.
0: Защото твоите резултати 8 на 1, 12 на 0 ги знаем. Норвегия сега така. Йордания, Алжир. Това е последния матч от до утре сутринта.
1: Алжир ще бият с 1 на 0.
0: Така.
3: Града, в който живее, е позеленял, защото всички носят екипи на Алжир. Те са отседнали в моя град, там им е базата. Всички са полудели по Алжир.
4: Тъпчат се с солети.
3: С солети се тъпчат, да. И трябва да съм за Алжир и 2 на 0 за Алжир.
0: Добре, нещо такова ще е според мен, като аз
4: се наемам... Утре ще пееш химна на Алжир.
0: Да. Аз се наемам...
4: Даже още днес?
3: Още днес.
0: Да прогнозирам един от голмайсторите на Алжир, Амин Гуири. Така, и мисля да минем и към матчовете от следващия ден, обаче, започвайки, няма да стигаме по-нататък, само утре и сряда сутринта българско време, но Португалия, Узбекистан.
4: Много смешно.
0: Да.
4: Много смешно.
3: Не, аз се смешно от всички играчи на Узбекистан, да, са си сложили татуировка на Васил Върбанов.
4: Браво, не можах да избереш някакви по-други, ебати. Узбекистан.
3: Узбекистан.
0: Шумородов, да. Файзулаев с татуировка.
4: Това е в чест на петролната ми сонда.
3: 3 на 0 за Португалия.
0: Така.
1: Даже 4.
0: Англия, Гана.
1: 3 на 1. Кейн ще вкара пак.
3: И аз казвам 3 на 1.
0: Добре, Панама, Харватия.
3: Панама.
1: Аз съм 1 на 0 за Панама. Панама, искам да пусна да пеят Ван Хейлън на харватите, които са вече стари, досадни и е време да паднат рамо.
0: Така, Панама, Харватия.
3: Шахматистите ще си загубят топа в Панамския канал.
0: Според мен ще жертва царица, но ще вземат партията с 2 на 1.
3: Ще потънат в Панамския канал.
0: Не, няма да потънат.
3: 2 на 0 за Хърватия.
0: 2 на 1. Според мен. И последно Колумбия, Демократична република Конго. Колеги.
1: И Конго ще бият с 2 на 1.
0: 2 на 1 за Колумбия, казва Чичо Колю. И последно Иво Иванов, и закриваме това предаване.
3: Колумбия 1 на 0.
0: Добре, край.
3: 1 на 0, извинявам.
0: Добре, край.
5: Избери фланелка на любимия ти отбор от Спортдепо и гледай със страст.
3: Играчи на Узбекистан, да, са си сложили татуировка на Васил Върбанов.
4: Браво, не можах да избереш някакви по-други, ебати. Узбекистан.
3: Узбекистан.
0: Шумородов, да. Файзулаев с татуировка.
4: Това е в чест на петролната, да, ми сонда.
3: 3 на 0 за Португалия.
0: Така.
1: Даже 4.
0: Англия, Гана.
3: Опа.
1: 3 на 1. Кейн ще вкара пак.
3: И аз казвам 3 на 1.
0: Добре, Панама, Харватия.
3: Панама.
1: Аз съм 1 на 0 за Панама. Панама, искам да пусна да пеят Ван Хейлън на харватите, които са вече стари, досадни и е време да паднат рамо.
0: Така, Панама, Харватия.
3: Шахматистите ще си загубят топа в Панамския канал.
0: Според мен ще жертва царица, но ще вземат партията с 2 на 1.
3: Ще потънат в Панамския канал.
0: Не, няма да потънат.
3: 2 на 0 за Хърватия.
0: 2 на 1. Според мен. И последно Колумбия, Демократична република Конго. колеги.
1: И Конго ще пият с 2 на 1.
0: 2 на 1 за Колумбия, казва Чичо Колео. И последно Иво Иванов и закриваме това предаване.
3: Колумбия е 1 на 0.
0: Добре, край.
3: 1 на 0, извинявам се.
0: Добре, край.

най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на

останат в историята като едни от зрелищните участници в фестивала Woodstock. Country Joe and the Fish е групата. Всъщност това са Country Joe McDonald и Buddy the Fish Melton. Country Joe McDonald е този, който виждаме с онова военно яке да пее в филма за Woodstock. А това е техният чудесен първи албум Electric Music for the Mind and Body, който излиза още през 1967. Един от първите psychedelic албуми, който излиза от района на Сан-Франциско. Дори пускат много от песните по радиото. Тази Death Sound не е от тях. След малко ще ви пусна едно от най-забележителните парчета.

Section 43. Това е много дълго парче и въпреки това американските радиостанции го пускали в онзи период с удоволствие. Country Joe and the Fish.

0: Великолепно е това парче, но ми се струва, че е необходимо момент. Сега ще ви кажа какво имам предвид. Струва ми се все пак, че този епизод трябва да завърши по друг начин. И това е съвсем обяснимо. Country Joe and the Fish, да. Но да чуя ви едно парче солово на Country Joe McDonald. Kiss My Ass, запис.
1: Just recently my wife has been involved in this FTA show with Jane Fonda and Don.

Този концертен албум се казва Museum of Modern Art 1971. Всъщност, година и половина преди това на Woodstock по сходна схема се развива парчето, което Country Joe и неговата група And The Fish изпълняват там. Казва се Vietnam Song.

седмицата. Хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на

0: Течно кино Одеон ви кани на две извънредни прожекции на нашия документален филм «В името на Бог Ръгби» само на 23 юни вторник от 19.30 и на 28 юни неделя от 16 часа. Билети се продават единствено на касата. Елате да го гледаме заедно.
1: 10 години Варна Уайнкенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
2: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях.
1: Летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена Хай-Файв, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
2: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
1: Здравейте, приятели.
2: Сплиц интервюта на главните виновници
1: и стендап комеди шоу с Възкресен и Жо.
2: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкенд.
1: Свежото винено събитие.
2: 17, 18 и 19 юли.
1: Археологически музей.
2: Град Варна.
3: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си. Защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
0: T-Biz, твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz, сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целия цикъл с T-Biz. Комплексна IT поддръжка, интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz, без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
2: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
4: Адам!
2: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон
5: 0-3-8-227-224.
6: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
7: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
8: Предаването Rock'n'Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock'n'Roll.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

Велика песен от класацията Тангра Топ 40. 10 минути остава до края на първата част на Мол Варбаров днес в понеделник. Вече е лято. 22 юни, на 26-ти пада се в петък. Очакваме с смесено нетърпение, защото не знам дали сте от големите фенове на Muse, техния чисто нов студио албум The Wow Signal. Ето ви сега една песен от него с заглавие Night Shift Superstar.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
2: Тангра Мега Рок.
3: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
1: Мол Барбанов.
4: Добре дошли в най-дългото радио шоу на Тангра Мега Рок.
1: Мол Барбанов.
4: Цели 4 часа по радиото.
1: Гости на живо в студиото.
5: Дъждът вали и нека да не спре.
6: Световна класа.
1: Най-новата музика, но и от безценните архиви.
4: Заповядайте в мола за забавления
7: на Тангра Мега Рок.
1: Понеделник, вторник и сряда от 12 на обяд.
4: Мол Варбаров.
1: Универсалното радиопредаване.

с Дорс и Лед Зепелин и продължи с Тод Рундгрен, който празнува своя рожден... празнуваме неговия рожден ден днес. Появил се тази дата 22 юни през 1948 година. Разбира се, това беше страхотният му сингъл, станал хит в Штатите и в Англия през 72-73, I Saw the Light. Между другото, да, ние винаги забравяме, че Рундгрен, освен страхотен музикант, е и чудесен звуков студиен инженер, също така и продуцент. Записвал е We Are an American Band на Grand Funk Railroad през същата 73-та. Същата 73-та е и албумът на New York Dolls с тяхното име и е мега успешния албум на Meat Loaf, Bad Outta Hell, 1977. На днешната дата, само че по-рано, през 1936-та, преди 90 години, е роден Крис Кристофърсън. Разбира се, интерпретацията на неговата песен Me and Bobby McGee от Джарис Джоплин става един от най-важните елементи от саундтракъра протестите през 1968 с онази фраза Freedom is just another word for nothing left to lose. Знаем, че Кристофърсън също е част от супергрупата заедно с Waylon Jennings, Willie Nelson и Джори Кеш, The Highwayman. И нека да отбележим сега тази 90-та годишнина от раждането му с парчето Highwayman. Загубихме го през 2.24 на 88.

Боби Маги. Да продължим в този спокоен и пълен с удоволствие следобед по радиото с още един рожденник. Това е страхотният господин Боби Гилеспи от Primal Scream, който днес празнува своя 62-и рожден ден. Get your rocks off. Get

0: Cooper, родена също на тази дата 22 юни и това наложи това леко забавяне на полезните съобщения, но ще продължим с страхотни кавър версии. Две. Обаче, кой ги прави? Стиви Рей Вон и Уили Нелсън в комбинация с Си Рейт О'Конър по Тангра Мегарок.
1: Мегачас.
2: Тази седмица очаквайте змейски независим инди-рок от Корики, изкълчените китари на Литекс, усмихнатия поп на Mild Orange, звънтящите китари на Rolling Blackouts Coastal Fever и Hotel Lux възраждат британския паб-рок на 70-те. Мегачас е в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22, само по Тангра Мега Рок.
3: 10 години Варна Уайнкенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
4: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
3: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена Хай Файв, Таралеща, триото Будуров, Шопов, Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
4: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
3: Здравейте, приятели.
4: Сплиц интервюта на главните виновници
3: и стендъп комеди шоу с Възкресен и Жо.
4: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкенд.
3: Свежото винено събитие.
4: 17, 18 и 19 юли.
3: Археологически музей.
4: Град Варна.
0: Филмотечно кино Одеон ви кани на две извънредни прожекции на нашия документален филм В името на Бог Ръгби. Само на 23 юни вторник от 19.30 и на 28 юни неделя от 16 часа. Билети се продават единствено на касата. Елате да го гледаме заедно.
5: Имайте срам! Имайте срам!
6: Джитбол. Уникалното светско спортно рок-н-рол шоу. Слушайте Джитбол всеки петък на живо Иво. От 12 на обяд. Джитбол.
0: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT-поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
7: Здравейте, аз съм Макси. Коледа наближава. Колебаете се откъде да купите метал коледен подарък?
8: Фанелки, дискове, плочи, касети, всякакви музикални артикули.
7: Не се колебайте, ние сме мястото. Rebel Store София, улица Ципрости номер 3, между Ботев и Женския пазар. Очакваме ви с усмивка и добро настроение. Всеки ден без неделя, от 11 до 7, събота до 5 и онлайн, разбира се, rebelstore.net. Весели празници!
0: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на лятото.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

Разкошните The Hives. Все още страдам за това, че песента им Roll Out the Red Carpet отпадна от класацията Tangra Top 40. Нали? След като слушахме тези две чудни кавър версии преди миг, нали ви обещах Уили Нелсън, Риши Рейт О'Конър и Стиви Рей Вон, изпълних обещанието си. А сега още една интерпретация. Този път свирят Down.

Събота. Хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгар

нашето радио представяме такива седмици, посветени на музиката от края на 60-те и началото на 70-те, или казано с етикета музика от хипи времената. След Hey Jude на Beatles продължаваме с едно фантастично парче на Toby James and the Shondells, което се появява в края на 1968, а през февруари 1969 вече е номер едно в класациите в Америка. Crimson and Clover, Toby James and the Shondells.

голям фактор в оформяне на атмосферата на 1968 година, така нареченото Easy Rider поколение или поколението на волният ездач. The Grassroots е една страхотна формация, парчето, между другото Midnight Confessions, е написано от Лути Джоузи и е на Evergreen Blues, една друга формация. През 68-ма тези наши момчета, за които говоря в момента, The Grassroots, издават парчето като сингъл и практически този техен хит, който е, може би, тяхната емблема, така и никога няма да влезе в техен дългосвиращ албум. Но ще се превърне в тяхната наистина неизбледняваща емблема. Роб Грил, водещи вокали, Уорън Ентнър, също вокали, и поддържащите Крид Бралтън и Рик Кун са пък списъкът с музикантите, които акомпанират на The Grassroots, е много дълъг. Само ще кажа имената на Бен Беней, Майк Дизи, Карл Кей и Дон Ранди. Продължаваме с нещо, което също от тази епоха и продължава да се слуша и през 1968, въпреки че практически записът е направен още през 1962 година. Говоря за едно парче от каталога на The Rooftop

Singers. Това е една много интересна формация, която се събира през юни 1962, точно с идеята да запишат нова версия на песента, която ще слушаме. Тя се казва Walk Right In и оригиналът ти е измислен още през 1929, т.е. близо 60 години по-раро, фолк парчера Гъс Кянън, но ето чуйте версията на The Rooftop Singers. До ден днешен това се смята за един от големите хитове на устаряващи шлагери на хипи епохата.

Nothing yet. Да, знам, не сте първите, които подскачат като ожилени, но това страшно напомня на идеята на развитието на рифа на Black Knight на Deep Purple от 1970. Да, но е запис на американската банда Blues Magoos от 4 години преди това, 1966, като всъщност се превръща в голям хит през 1967. На следващата година написана е от Рон Гилбърт, Ралф Скала и Майк Еспозито, и практически е използван вдъхновение от рифа на Джеймс Бъртън на парчето на Рики Нелсън от 1962, което пък използва стандарта на Джордж Гершуин в Summertime. Така или иначе, същото вдъхновение. Никога не са криели Deep Purple, че са имали и самите те. Една-две думи за Blues Magoos. Формацията всъщност продължава да съществува, въпреки че през 1970 решава да сложи край на своя път след 6 години абсолютно рок и рол злоупотреби по сцените. Те са от Бронкс, от Ню Йорк, и се събраха отново през 2008, но продължението сега в нашата хипи разходка е също забележително, защото ще стане дума за едно протестно парче, записано през 1965, което обаче става много по-известно в изпълнението на Бари Магуайър. Разбира се, става дума за протест срещу войната във Виетнам, за опасността от ядрена война и включително протест срещу американската космическа програма. Парчето се казва Eve of Destruction. Това е Бари Магуайър.

се включиха фантастичните The Monkees с Daydream Believer. Преди това чухме без особено информация Buffalo Springfield с For What It's Worth и The Monkees, разбира се, с Daydream Believer, но ще завършим с The Zombies. 60-те години са били наистина време на фантастична музикална експлозия. The Zombies с парчето She's Not There, запис от 1964 година. Единственият автор на парчето е Род Арджент. Познаваме и другите в тази чудесна формация. Колин Бланстоун, Пол Аткинсън, Крис Уайт и Хю Грънди. Хайде, завършваме този хипи епизод точно с The Zombies, парчето, което се казва Тя не е там. She is not there.

седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара

0: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
1: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
2: Адам!
1: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон.
3: 0-3-8-227-224.
4: Здравейте, аз съм Макси. Коледа наближава. Колебаете се откъде да купите метал коледен подарък?
5: Фарелки, дискове, плочи, касети, всякакви музикални артикули.
4: Не се колебайте, ние сме мястото. Rebel Store София, улица Ципрости номер 3, между Ботев и Женския пазар. Очакваме ви с усмивка и добро настроение. Всеки ден без неделя, от 11 до 7, събота до 5 и онлайн, разбира се, rebelstore.net. Весели празници!
6: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е T-Biz.
7: 10 години Варна Уайнкенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
8: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
7: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена High Five, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
8: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
7: Здравейте, приятели.
8: Сплиц интервюта на главните виновници
7: и стендап комеди шоу с Възкресен и Жо.
8: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Wine Kent.
7: Свежото винено събитие.
8: 17, 18 и 19 юли.
7: Археологически музей.
8: Град Варна.
9: Филмотечно кино Одеон. Викани на две извънредни прожекции на нашия документален филм «В името на Бог Ръгби». Само на 23 юни вторник от 19.30 и на 28 юни неделя от 16 часа. Билети се продават единствено на касата. Елате да го гледаме заедно.
10: Мега час.
11: Тази седмица очаквайте змейски независим инди рок от Корики, изкълчените китари на Литекс, усмихнатия поп на Mild Orange, звънтящите китари на Rolling Blackouts, Coastal Fever и Hotel Lux възраждат британския паб рок на 70-те. Мега час е в понеделник от 16. Повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22, само по Тангра Мега Рок.

0: ました。
1: Танграма и Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мегарок.

Продължаваме тази серия с рожденници. Сега дойде редът на Джими Самървил от Бронски Бийт, но и от Комюнърдс. След Бронски Бийт сега скачаме върху The Communards, Don't Leave Me This Way. Това, между другото, не е парче на Джими Самървил, който днес става на 65, а е негова интерпретация на парчето на Телма Хюстън, Don't Leave Me This Way.

Добре да повторим тази седмица и утре в вторник. А сега, преди да превключим към студиото на Андрей Владов в Лондон за ново издание на Мегачас, все пак нека чуем и Dogstar, бандата с басист Киану Ривз. До чуване!

Възраждането на Фугази. Това бяха Корики, зверски независим инди-рок от чисто новия проект на Иан Макай, китарист и фронтмен на легендарната американска инди-рок банда и на басиста на Фугази Джо Лали. Заредил съм още усмихната музика от новозеландците Mild Orange, звънтящите китари на австралийците Rolling Blackouts, Coastal Fever и новото EP на Hotel Lux, които пък възраждат британския паб-рок на 70-те. Здравейте от Лондон, вече сте с Мега Час и Андрей Владов. Продължаваме с изкълчените китари на американците Lithics.

чисто новите Hotel Lux, банда от английския южен морски град Портсмът. Те се появиха на музикалния небосклон някъде през 2016, но казвам за тях чисто нови, защото едва през 2020 издадоха първия си по-значим студиен запис EP-то Barstool Preaching. Оттам беше това силно повлияно от Stranglers парче Tabloid Newspaper. Hotel Lux черпят вдъхновение и малко преди Stranglers от времето съвсем в началото на 70-те, 1970-те, когато лондонския underground беше завладяван от предвестника на пънка, британския пъб-рок на банди като Ian Dury and the Blockheads. Hotel Lux обаче умеят да смесват традиция и модерност, като вкарват в музиката си и настроение

развитието на китарния брит-рок на 90-те, смесен с музикалното усещане за една странна, трагична, но и неочаквано мелодична 2020.

Австралийците Rolling Blackout Coastal Fever, слънчев и незасегнат от коронавирус рок от новия им албум Sideways to New Italy. Още по-южни звуци от Нова Зеландия. Това са Mild Orange.

спокойната усмивка на Mild Orange. Ще ги чуем по-нататък в Мега Час. Сега искам да си припомним канадската банда от миналото предаване Jade Hairpins.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега Час.

банда, често сравнявана по насечена музикална непредсказуемост с The Fall, с Devo от Портланд в американския щат Орегон. Това са Litics. Квартет, който се умява да дисциплинира откачените си музикални импровизации в 3-минутни парчета. Мелодиите в тях сякаш се препъват в начупени китари и въпреки това привличат с неочаквания чар на добре премерени експерименти, които удрят точно десятката. Litics са вече на третия албум Tower of Age. От него ще чуем още едно парче Victim's Jacket.

сладката хаотичност на Dear Hoof. Sympathy for the Baby Boo от новия им албум Future Teenage Cave Artists. Слушайте Мегаджаз. Това са Corey

мелодична тройна китарна атака. Точно това чухме сега. Cars in Space е от новия албум на Rolling Blackouts Coastal Fever, които имат трима китаристи. Наличието на толкова много електрически жици обикновено свързваме с по-тежките метал форми на рока, докато тук китарите обитават по-деликатни мелодични пространства. И най-важното, допълват се по някакъв наистина извънземен телепатичен начин. Това е запазена марка на австралийците Rolling Blackouts Coastal Fever, които се събират в Мелбърн през 2013. Издадоха впечатляващия си дебют Hope Downs през 2018 и през 2020 ни поднасят този втори албум Sideways to New Italy. Независимо, че музиката на Rolling Blackouts Coastal Fever е хипермелодична, ви трябва малко време, за да я възприемете напълно. Толкова е цветна и обагрена с нюанси, че изобилието понякога заслепява, пренасища, също като вкусна торта във Виенска сладкарница.

She's There, нова музика от Rolling Blackouts Coastal Fever. Продължавам с не по-малко мелодичните новозеландци Mild Orange. Това тяхно парче се казва Time Stables.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
3: 20
2: години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Бандата Корики с едноименен дебютен албум и безспорно един от най-интересните появили се през 2020. Не е случайно, Корики не са новобранци. Това е банда на Иън Макай, китарист и вокал, основен композитор на хардкор и артпънк легендите Фугази. Тук е и басиста на Фугази Джо Лали, както и съпругата на Макай Ейми Фарина, която е на барабани. Фарина също не е случайен човек. Заедно с Макай те издадоха 3 албума като The Evens. Ентусиазма, с който беше посрещнат новия проект на Макай Корики, е напълно разбираем. Като саунд, той е може би най-близко до Фугази от всичко, което е правил след разпадането на бандата през 2003-та. Но това не е само радост за твърдите фенове на Фугази. Непросветените в това музикално тайнство също ще бъдат впечатлени. Песните на Корики веднага грабват и са сред малкото албуми, които днес могат да те накарат да изоставиш всичко, което правиш и безпаметно да се заслушаш. Чуйте колко интересно си пасват в това парче на Корики гъвкавия фънки бас на Лали, разстроената, бавно помитаща китара на Макай и разнообразния ритъм, който поддържа Фарина в Have a Cup of Tea.

А чадоресата се убиват сами за фигурата, а за Маша е приказка. Приказка, която гледаме.

0: my own entity.
1: Pub rock, Brit rock и много повече. Бягащите от тесни стилови определения англичани Hotel Lux. Следват чепатите американци Lithix. Специализират в парчета, които внезапно спират, за да изпаднат в изразителни паузи. Бандата нарича този прием Non, от френското не или нищо, защото понякога тишината също може да говори. Lithix толкова харесват приема Non, че дори така са нарекли една от песните в новия си албум Tower of Age. Ето я.

Rolling Blackouts, Coastal Fever, романтични китари и усещане за вечно лято. Ето още една банда, която създава такова настроение. Mild Orange. Oh, I-

Новозеландците Mild Orange станаха неочаквана многомилионна интернет сензация през 2018, когато няколко парчета от дебютния им албум 4Play изневиделица се превърнаха в хитове. Името им се превежда като меко оранжево, име на цвят, който създава оптимистично настроение, също като песните им. Въпреки безспорния успех, Mild Orange продължават сами да продуцират парчетата си. Този техен втори едноименен албум е също продуциран от китариста и певеца на бандата Джон Мъртенс. За разлика от други банди, които също пеят за любов, но наблягат на нейните сърци раздирателни моменти, Mild Orange се интересуват само от положителните емоции на човешкото привличане. Емоционални и сексуални. Това е радостен албум, или както казва бандата на своята Facebook страница, радваме се, че се отбихте, имаме толкова много любов да ви дадем, разтопете се с нас.

Лефек са интересни, но неспокойни, нервни, разтърсващи в този инструментал Half Dormancy. След него Hotel Lux вероятно ще ви подействат като музикален мехлем за душата.

Кукурики, новата банда на Иан Макай от Фугази. Дебютният им албум е пълен с композиции, които взривяват без непременно да са шумни. А мелодиите, самото изпълнение, мисля, че са предостатъчни условия за кофеене. Ето още едно парче на Кукурики, Hard to Explain.

канадците Jade Hairpins от миналата седмица. Мелодична издънка от доста по-шумните панкари Fucked Up. Мега yeah. Час. Yeah.

Rolling Blackouts Coast to Fever. Имаш още Jungle Pop през последните два часа. Бликаше от не по-малко звънтящите мелодии на Mild Orange. Слушахме и бойните корики и насечения китарен ритъм на Lithix. Да имате готина и слънчева седмица, през която да бъдете великолепни един към друг. Дочуване от Лондон. Слушахте Мегачаст с Андрей Владов. Последното парче е на Mild Orange. Food My Heart.

0: дошли в най-дългото радиошоу на Тангра Мега Рок.
1: Мал Барбанов.
0: Цели 4 часа по радиото.
1: Гости на живо в студиото.
2: Дъждът вали и нека да не спре.
3: Световна класа.
1: Най-новата музика, но и от безценните архиви.
0: Заповядайте в мола за забавления
4: на Тангра Мега
0: Рок.
1: Понеделник, вторник и сряда от 12 на обяд.
0: Мол Варбаров.
1: Универсалното радиопредаване.
5: Woe to you, O earth and sea, for the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666.

и Anthem с парчето Save Me Now. Здравейте в Мол Върбанов. Преди това слушахме една страхотна кавър версия на Буик Маккейн от Данзик. А най-първата песен днес във вторник беше The Number of the Beast на Iron Maiden. Сега ще чуем чисто новия кавър, който пуснаха Dropkick Murphys като поклон към Шейн Макгауан с тяхна версия на старото парче на The Pogues, The Body of an American. Все така обаче ще бъдем в Бостон.

Момент, момент. Така, сега, въпросът е дали сте готови да посрещнете тази страхотна кавър-версия на Dropkick Murphys. Аз мисля, че вие сте. Нали?

кавъри на песни на Шейн Макгауан се очаква на 13 ноември. Там има Юту. Парчето, което сме слушали на великолепните Джори Деп и Имелда Мей. А сега нещо съвсем различно, но свързано с 20-я ни рожден ден, когато започнахме. Направихме първия си концерт още на 5 юни. Ла Плебе дойдоха от Сан-Франциско тези убийствени мексикански бандити. Толкова очарователи с тяхната интерпретация на Dirty Old Town. Dirty Old Town.

0: Предстои да слушаме Скакауец. Сега е 12:30.
1: Паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Tangram Mega Rock. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак.
2: Филмотечно кино Одеон ви кани на две извънредни прожекции на нашия документален филм «В името на Бог Ръгби» само на 23 юни вторник от 19:30 и на 28 юни неделя от 16 часа. Билети се продават единствено на касата. Елате да го гледаме заедно!
3: 10 години Варна Уайнкенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
4: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях.
3: Летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена Хай Файв, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
4: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
3: Здравейте, приятели.
4: Сплиц интервюта на главните виновници
3: и стендап комеди шоу с Възкресен и Жо.
4: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкенд.
3: Свежото винено събитие.
4: 17, 18 и 19 юли.
3: Археологически музей.
4: Град Варна.
5: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Tangram Mega Rock. Това е T-Biz.
6: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
5: Лудата. Хипи седмица по Радио Tangram Mega Rock. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на лято.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

Asking for a Friend. Но по-важното е, че днес се появи нова песен на Jasmine Whale. На Ненко, на Нуфри, на Милен и на Боби Струкански. След Concrete Boots or Cyanide, новото парче ще завземе много пространство в сърцата ни. Казва се Happiness Digger. Yeah! Rock and roll!

Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на лятото.

Разкошна е Джони Мичел, един от символите на онази епоха. Джони Мичел с тази песен Boat Size Now, която в нея става дума за това как човек може да гледа на света от различни гледни точки. Разбира се. Ще продължим, след като чухме една от най-красивите хипи песни на всички времена, с една друга, на друга знакова формация за епохата. Fleetwood Mac. Да, знам, разпознахте, че това е Gold Dust Woman.

с една много популярна песен Gypsy, Tramps and Thieves. Цигани, скитници и крадци. Без задължително да са свързали трите думи една с друга. Това е истинска класика. На Шер тя говори за предразсъдъците, които често се сблъскват тези хора. Между другото, това парче носи на Шер номинация за Грами за най-добро женско поп-вокално изпълнение. Ще продължим с нещо, което ми се струва, че много рядко пускам по радиото, не знам защо. Това е една от по-особените песни в тази хипи поредица, защото тук няма политически напрежения. Парчето се казва Happy Together и е на Turtles. Жестоко парче, веднага ще се сетите.

лудата. Хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разговор.

0: Филмотечно кино Одеон ви кани на две извънредни прожекции на нашия документален филм «В името на Бог Ръгби» само на 23 юни вторник от 19.30 и на 28 юни неделя от 16 часа. Билети се продават единствено на касата. Елате да го гледаме заедно.
1: 10 години Варна Уайнхенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
2: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
1: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена Хай Файв, Таралеща, триото Будуров, Шопов, Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
2: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
1: Здравейте, приятели.
2: Сплиц интервюта на главните виновници
1: и стендъп комеди шоу с Възкресен и Жо.
2: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнхенд.
1: Свежото винено събитие.
2: 17, 18 и 19 юли.
1: Археологически музей.
2: Град Варна.
3: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
0: T-Biz, твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz, сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целия цикъл с T-Biz. Комплексна IT поддръжка, интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz, без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
2: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
4: Адам!
2: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон
5: 0-3-8-227-224.
6: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
7: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
8: Предаването Rock'n'Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock'n'Roll.

Тангра Мега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мега Рок.

90-те, един хубав спомен, макар че всъщност все повече се отдалечава. Ще продължим с музика от Орази епох и след миг ще имаме Cardigans, Garbage, Nirvana. Между време обаче нека завършим първата част на Молвър Бам днес във вторник. Пак с музика от 90-те. Той, разбира се, е засадил своите корени много преди това. Още в края на 60-те. Iggy Pop. Jealousy is boiling my blood.

0: Симон Върбанов.
1: Добре дошли в най-дългото радио шоу на Тангра Мега Рок.
0: Мон Върбанов.
1: Цели 4 часа по радиото.
0: Гости на живо в студиото.
2: Дъждът вали и нека да не спре.
3: Световна класа.
0: Най-новата музика, но и от безценните архиви.
1: Заповядайте в мола за забавления
4: на Тангра Мега
1: Рок.
0: Понеделник, вторник и сряда от 12 на обяд.
1: Мол Върбаров.
0: Универсалното радиопредаване.

може би си задавате въпроса дали ще да се, тоест, дали ще се сети да пусне след Alive на Pearl Jam Blush на Stone Temple Pilots. Отговорът не закъсня.

Адски неподходящо и не на място дойде това парче на Five Finger Death Punch след тази страхотна серия преди това. Не, че е лошо, просто някакси не на място. Но това беше умишлено, защото иначе се получи като една съвсем равна вълна без вълнички, една равна река без вълнички, а пък ние тук в нашето радио се вълнуваме, защото имаме една съвсем конкретна възможност да се срещнем с някой от вас тази вечер в 19.30 в намиращото се в непосредствена близост до нашата радио Светиня, филмотечно кино Одеон, продуцирани от нашето радио, документален филм в името на Бок Ръгби в първата от едва двете ексклюзивни прожекции през месец юни. 19.30 с Сиво Иванов и Скедъра точно си говорихме какво ще пием под прикритието на тъмнината в киносалона. А сега един албум, или по-точно песен от един албум, на който не обърнах достатъчно внимание, струва ми се, а Грем Коксън е супер фигура в историята на Blur. Това е неговия девети студиен, казва се Castle Park, и излезе преди една седмица. Ето ви първата песен в него, Billy Says.

0: Съвсем нови песни ще чуем след миг, но преди това две класики на Джетро Тъл и Тото. Сега е 14:30.
1: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак.
2: Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак.
0: Филмотечно кино Одеон ви кани на две извънредни прожекции на нашия документален филм «В името на Бог Ръгби» само на 23 юни вторник от 19:30 и на 28 юни неделя от 16 часа. Билети се продават единствено на касата. Елате да го гледаме заедно!
3: 10 години Варна Уайнкенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
4: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
3: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена High Five, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
4: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
3: Здравейте, приятели.
4: Сплиц интервюта на главните виновници
3: и стендъп комеди шоу с Възкресен и Жо.
4: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкенд.
3: Свежото винено събитие.
4: 17, 18 и 19 юли.
3: Археологически музей.
4: Град Варна.
5: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон.
7: 0382272244.
8: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
9: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно. Rebelstore.net.
10: Лудата хипи седмица по радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на лято.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

Горе-долу 10 минути преди 3 след обед, Make Up Is A Lie. Сега едно страхотно парче на една адски интересна група, която всъщност издаде своя чисто нов албум преди една седмица. Те се казват Hardfy и са от град Stains Upon Thames. От Съри, новият албум е с заглавие Sweating Someone Else's Fever. Да се потиш заради температурата на някой друг. Тереса ти приятели е парчето, което ви предлагам. They Ain't Your Friends.

Как беше, ако счупиш огледало, 7 години нещастна любов, нещо такова. Има една страхотна канадска пънк банда, наречена Belvedere, чийто чисто ров студиен албум се казва 7 Years of Bad Luck. Ето ви едно парче от него, In Solidarity. Belvedere.

Тази седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на лятото пътувайте с нас в

Neil Young, преди това Creedence Clearwater Revival. Сега едно също забележително парче. Той излиза през 1971 година в албума Gather Me. Изпълнител и създател е Мелани. Всъщност въпросната песен тя я пее още на фестивала в Уудсток през 1969 година. Самата тя, самата Мелани, твърди, че парчето Brand New Key, което ще слушаме сега, е едно чисто, носталгично, невинно парче за карането на рокови кънки. Ами, хайде, ето, Мелани, Brand New Key.

Това величествено парче на The Loving Spoonful се казва Daydream. Това е превъзходно парче, наистина. То е една неконформистка фолк песен, както я наричат. Между другото, парчето било толкова популярно в онази епоха, че дори оказва пряко влияние върху Битлз. И двамата, и Джон Ленън, и Пол Маккартни са били големи ферове на това парче в онази епоха. Нещо повече, написаната от Пол Маккартни песен на самите Битлз е пряко последствие от това парче. Казва се парчето на Битлз, което е пряко последствие от това парче, включено в албума Revolver, Good Day Sunshine.

Good Day Sunshine. Ще завършим този наш хипи епизод с една джаз-рок песен на формацията Insect Trust. Парчето има една щипка, сайкаделия, много интересни струнни аранжименти, може би позабравено сред българските ферове, но ето го сега, повод да си го спомним. Insect Trust ще ни представят Special Rider Blues.

седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на

0: Филмотечно кино Одеон ви кани на две извънредни прожекции на нашия документален филм «В името на Бог Ръгби» само на 23 юни вторник от 19:30 и на 28 юни неделя от 16 часа. Билети се продават единствено на касата. Елате да го гледаме заедно.
1: 10 години Варна Уайнкенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
2: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
1: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена Хай-Файв, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
2: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
3: Здравейте, приятели.
2: Сплиц интервюта на главните виновници
1: и стендъп комеди шоу с Възкресен и Жо.
2: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкенд.
1: Свежото винено събитие.
2: 17, 18 и 19 юли.
1: Археологически музей.
2: Град Варна.
4: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си. Защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
0: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл с T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
2: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
2: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон
6: 0-3-8-227-224.
7: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
8: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
9: Паник, атак. Аз съм Александър Буладжиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

на една от най-любимите ми български групи Ирфан за заглавие Руса. На нейния фон изтичат финалните надписи на... Гълнари е толкова работа, документален филм в името Рабок Ръгби, чиято първа ексклюзивна прожекция от едва две ще започне след 3 часа и половина и няколко минути в кино Одеон. Елате да го гледаме заедно с Иво Иванов, с Кедъра и с други приятели. Сега една американска банда, която предстои да издаде сега в петък своя нов албум. Те се казват Juniors и са от Бостън. Джозеф Мартирес и Дана Филун. Албумът се казва Soul Terra. Тази песен е от него. Нейното име е The Oracle.

Тази песен е от него, 4AM Death. Предстои да се срещнем след няколко дни с новия албум на бандата Las Robertas от Коста Рика. Ето ви парче от него, All We Need Is Now. О да, Las Robertas. Доста са яки. Сан Хосе, Коста Рика. Guapo!

се появите след 3 часа пред кино Одеон и ни видите с Иво Иваров, Кедъра и други приятели. Моля, приближете се до мен, ако сте научили за прожекцията сега. Просто ми е любопитно. Приближете се и произнесете 6. 6. 6 като отличен 6. Така ще знам, че това послание сега е стигнало до вас в последните мигове на Мол Върбанов във вторник. Утре, да сме живи и здрави, както казват колегите, ще се срещнем и по радиото пак в сряда, 12 на обяд. До вечера!

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Сандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тенгра Мега Рок.
3: Тенгра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тенгра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак.

Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок, директно от сърцето на София. Това е Паник Атак.

Roots to the Touch, така се казва новият албум на Angel Dust, така се казва и песента, която чухме току-що, т.е. за главната песен, песен номер 2 от новият албум на Angel Dust. Започнахме с The Beat, след това продължихме с Pain is a Must, ето сега I'm the Out.

Всъщност, вероятно, много от вас са слушали поне две от тези песни, които пуснах току-що от този нов албум на Angel Dust, защото те излязоха просто като първоначални и предварителни сингли още през миналата година. Като, например, Cold to the Touch, като и песента, с която започнахме днес, The Beat. Все песни, които ги има и в YouTube пространство като видеоклипове, а този техен нов албум на Angel Dust наистина е дългоочакван не само от мен, но и от вероятно голяма част от световната хардкор панк общественост. Знаете, Angel Dust е до голяма степен наследник или от наследството на великите Trap Thunder Eyes от Балтимор, от които се разклониха групи като Turnstile, в случая Angel Dust и още няколко други. Това сме го коментирали много пъти. Trap Thunder Eyes продължават да функционират, но не са чак толкова активни, за разлика от основните две техни разклонения Turnstile и ето тези Angel Dust с новият си албум.

за само някакви си 10 години, откакто съществуват вече не чак толкова новите, очевидно, Angel Dust, те имат зад гърба си вече цели, забележете, 7 дългосвирещи албума, но всъщност това е малко относително, защото първите два така наречени дългосвирещи албума са много кратки. Например, първият AD, който тук слушахме непрестанно, когато той излезе през 2016 година, т.е. точно преди 10 години, той съдържаше и съдържа все още 12 песни в рамките на само 14 минути. Наистина любимият ми хардкор пънк формат, а пък вторият албум от 2018 година е само 10 минути, но пък има 8 песни в него. Това беше първата ера на Angel Dust, ако мога така да си израза, която беше много силно повлияна от едни техни, да кажем, почти съграждани и бащици, Bad Brains. Bad Brains, знаете, че оригинално идват от Вашингтон, DC, а пък Балтимор е почти там. Винаги са припознавани като една сцена или почти една сцена, и не случайно групи като Angel Dust и Turnstile, например, са изключително повлияни от Bad Brains. Но и тази тема сме разисквали много пъти тук в Panic Attack. Да не забравяме и още един албум, който излезе през 2016 година, Rock the Fuck On Forever. След това имаше един завой към много по-поп и мелодично звучение в албума от 2019-та, Pretty Buff. Предпоследният Brand New Soul също беше доста различен. Може да се каже, че Angel Dust наистина са една изключително натурално, органично, еклектична група. А пък и не само техният фронтмен и лидер, но основно той е основен фактор в тази насока на Angel Dust. Така добре познатия ни Justice. Днес, разбира се, ще слушаме и много други неща в много различни музикално-стилови посоки от всички елементи на хардкор и пънк музиката. Но основните два акцента са ето този и другият, който ще е във втората част на Panic Attack, именно новият албум на Converge. Наистина от двата спектъра. Ще говорим и за предстоящи, вълнуващи събития и концерти. И всичко останало, което очаквате да се случи в Panic Attack. В този смисъл, може би тук е най-правилният и подходящ момент да отворя дежурната скоба и да ви припомня, че Panic Attack се излъчва и ще продължава да се излъчва и тази все още нова 2016, т.е. 2026 година в същите часове, а именно всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време, с първо повторение отново във вторник, но вече от 22 или 10 вечерта до полунощ. След това има повторение в сряда сутринта от 10 българско време, сряда срещу четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 българско време и така нататък, и така нататък, и така нататък. Има наистина множество повторения, за които може да научите повече, ако не ги помните, като влезете в нашия уебсайт radiotangra.com. Там намирате секцията програма и в тази секция ще намерите цялата програма за цялата седмица на това радио с всички предавания, които ви интересуват, и съответно всички техни повторения, които, както казах, са множество. Но пък знам, че много от вас, драги слушатели на Panic Attack, и не само на Panic Attack, въобще на нашето радио Tangra Mega Rock, което тази година, между другото, навършва 20 години, затова ще стане дума по-късно. Но слушате това радио, програмата на това радио от различни краища на света, и в този смисъл би следвало да се съобразявате с тази часова разлика и с българските часове. Но ако не искате или не можете да се съобразявате, има един още по-удобен начин да слушате и Panic Attack, и други тематични предавания от програмата на Tangra Mega Rock, и това е начинът подкаст. Пак отново влизате в нашия уебсайт radiotangra.com, там намирате секцията подкаст, и в секцията подкаст в случая търсите и намирате последното издание на Panic Attack, което е качено там, няколко дни след живото издание, което, както уточнихме, е всеки вторник от 16 до 18 българско време.
и стои в секцията подкаст в рамките на 7 дена или една седмица, докато не бъде сменено от следващото издание на Panic Attack. Бях ли достатъчно ясен? Надявам се. Ако не съм бил, няма страшно. Следващият път пак ще ви припомня тази информация. Както се казва, повторението майка на знанието. Отделно искам да ви кажа, защото все още разбирам, че има хора, не знаещи за този факт, който вече е факт от наистина няколко години. Имаме и апликация за слушане на това радио през

от Лос-Анджелес, Калифорния, озаглавен Cold to the Touch, с може би любимата ми песен от него. Тя излезе преди няколко седмици като сингъл и видеоклип, казва се Dust.

Като стана дума за Балтимор и Trapped Under Ice, няма как да пропуснем и новата група The Set с пряко, а вече всъщност косвено участие от членове, член на бив член на Turnstile, който обаче беше изгонен от групата преди по-малко две седмици. Въпреки това те пуснаха нова песен. Това са The Set след TMT. Това е Light Lies.

Обичам да го правя и ще продължавам да дълбая, когато ми стане интересно и зачекна някоя такава тема, особено когато става дума за, например, балтиморската хардкор сцена и почти необятните й разклонения, след като започнахме с Angel Dust, което е основно разклонение на великите Trap Thunder Eyes, продължихме да с Дасет. Ето една малко позабравена такава група.

Това са Diamond или Diamond Tute. Всъщност те стартираха като Diamond, след това се наложи да се прекръстят на Diamond Tute. Този албум е първият, дебютният им дългосвирещ албум, излязъл през 2012 година, все още под името Diamond, казва се Don't Lose Your Cool. И най-интересното при тях е, че в него свири, всъщност това е групата на Сам Тамкин, оригиналният и все още китарист на Trap Thunder Eyes. Един проект, който той стартира в онзи хибриден период на Trap Thunder Eyes, когато те не свириха. След това има и още един албум, който излезе под името Diamond Tute. И двата сме ги слушали тук в Panic Attack, но този флешбек е посветен на първия Don't Lose Your Cool, за да си припомним също с колко бяха кул те. Cool

Е, като заговорихме за тази тема, ако има няма кой, който да е кул и който да е най-кул, ето това са те. Trap Thunder Ice. Да се върнем още една година назад, 2011-та. Bitches Good Night.

Лично за мен това е една от най-важните групи, съвремени хардкор групи от съвременната американска и въобще световна хардкор сцена. И всъщност това е не само лично за мен, а и за огромно множество от хора по цял свят. Ако сте редовен слушател на Паника Тага в последните, да кажем, 15 години, няма как да не сте забелязали, т.е. усетили моята симпатия и специално отношение към тях, и няма как да е друго яче. Наистина много важна група, просто велики, а този албум е абсолютен шедьовър и бих казал един от топ 10 най-велики хардкор албума лично според мен. Big Kiss Goodnight неведнъж е звучал тук, всъщност стотици пъти е звучал тук, и ще продължавам да го пускам, когато се сещам за него. Сега в тази Baltimore Hardcore серия започваме с Angel Dust, после The Set, Diamond Tooth, все разклонения на великите Trapped Under Ice. Разбира се, най-популярното от тях е Turnstile, днес няма да ги слушаме. Така или иначе, напоследък доста често става дума за тях, особено след последните събития около тях, а именно спечелването на не една, а цели две награди Грами и 8-те, цели 8 номинации за Грами, което е абсолютен прецедент за група, излязла от хардкор и пънк сцената. Не че това има значение за нас и за въобще за хардкор сцената, но наистина е показателно признание докъде успяха да стигнат Turnstile без дори да са го планирали. Както и да е. И тази песен исках да ви пусна True Love, но се улисах в приказки. Ще приключим тази балтиморска тема и с този гранде финал на Царете от Балтимор, Trapped Under Ice, с още една от любимите ми песни от този албум Big Kiss Goodnight, излязъл през много силната 2011 година, Disconnect. Продължаваме нататък.

Първоначално мислих днес да минем и без Turnstile, но всъщност имаме повод да ги пусна отново. И това е 10-годишнията на ето този албум.

Non-Stop Feeling е първият дългосвирещ албум на Turnstile, излязъл през 2016 година, март месец, почти 10 години от излизането му. Аз много добре си спомням този момент. Някои смятат Step to Rhythm за първите му албум, но всъщност това е едно EP, дебютното им EP, а Non-Stop Feeling си е първият албум. И в този смисъл е редно да отбележим тази 10 годишния с още един флешбек, особено в сянката на събитията, които се случват сега с Turnstile 10 години по-късно. Тогава едва ли сте си представили, че това ще се случи?

2016 година, когато излезе този албум, беше и годината, когато за пръв път се срещнах лично с Turnstile. Не само, че се срещнах, прекарах доста време с тях, почти 3 седмици на едно турне в Европа, заедно с тогава доста популярната хардкор банда Backtrack. Turnstile и Backtrack бяха на едно турне, аз бях заедно с тях. В интерес на истината познавах някой от Trapped Under Ice, по-точно техният вокалист Брендън. Познавах го още от ерата на Trapped Under Ice. Имах предвид вокалистът на Turnstile Брендън. Както знаете, оригиналният ви се още барабанист на Trapped Under Ice. Аз го познавах още от ерата на Trapped Under Ice, защото съм бил на турнета с Trapped Under Ice. Например, едно такова през 2011 година, заедно с Madball в Европа. И тогава, всъщност, тази 2011 година, или може би беше 2012, не съм сигурен с точност, момчетата от Trapped Under Ice в един разговор ми споменаха, че имат нов тогава проект, озаглавен Turnstile. Точно така се изразиха, имаме страничен проект, нищо сериозно, казва се Turnstile и е нещо малко по-различно от Trapped Under Ice, но фокусът ни е в Trapped Under Ice. Turnstile е просто проект и не е ясно дали ще продължи. Кой да предполага тогава, че този страничен проект ще се превърне в една от най-големите, най-популярни хард рок, рок, метал банди на нашето съвремение и със сигурност най-успешната група излязла от хардкор панк сцената. Така не, няколко години по-късно вече Turnstile бяха сериозна група, истинска група и правиха турнета. На едно от тези първоначални европейски турнета бях и аз, тогава беше излязъл точно този албум на Non-Stop Feelings. Още притежавам копието, подарено ми от тях. И ето, че се изнизаха вече 10 години. Всъщност, албумът излезе през март месец 2016 година. Тук сме го слушали още тогава, когато излезе. Турнето, за което говоря, се случи юни 2016 година. А ето сега, 10 години по-късно, знаете къде са. Наистина, тези хора въобще не предполагаха, нито планираха всичко това, което се случи последствие с групата им и този главоломен успех, което е още по-симпатично. Сега обаче нека да завършим с тази разходка из Non-Stop Feeling, по случай неговата 10-годишния, с откриваща песен от него Gravity.

Още една голяма новина от миналата седмица, като стана дума за грамите и за супер успешни групи, тръгнали от хардкор сцената. Няма как да не споменем и да послушаме малко Knock Loose, особено тази чисто нова песен, която чухме току-що с участието на Накой, на Дензел Къри. Да, тази песен излезе миналата седмица като видеоклип и във всички дигитални стриминг платформи. Вече се превръща в нещо грандиозно. Много от вас, или на малко от вас, знаят за моята топла връзка с групата. Аз съм част от техният екип, но въпреки това, дори да се абстрахирам от този факт, няма как да не отбележа друг факт, и то е този. Силата на Knock Loose и тяхната все по-огромна популярност.

Може би е прекалено рано за толкова тежък саунд в Паник Атак, но аз всъщност не мисля така. Но да си продължа мисълта от преди малко. Мисълта от тръгна от факта, че Turnstile бяха номинирани за 8 категории за грами и получиха цели 2 грами награди. И докато за тях това някакси не е чак толкова изненадващо, защото наистина, освен че се радват на огромна популярност в последните, да кажем, 5-6 години, този техен последен албум от миналата година е наистина не само шедьовър, а и заслужава всичките награди на света, но е и нормално да очакваме нещо такова от тях, при условие, че си има предвид тяхното доста по-меко, мелодично звучене. Но пък е абсолютен прецедент, че група като Knock Loose влезе в грами наградите миналата, т.е. вече по-миналата 2024 година. Беше номинирана шокиращо наистина, още по-шокиращо ще бъде да бяха спечелени, но от самия факт, че Knock Loose бяха там наред с Judas Priest, Metallica, Gojira и още кой не си спомням, е също факт, който няма нужда от коментари. Просто е странно, че е толкова абразивен звук и отношение към музиката и света добива така популярност, но наистина това може само да ни радва. Но цялата тази тема започна от това, че две групи, тръгващи от най-долното направи си сам DIY ниво на американската хардкор пънк сцена, стигнаха до такива невероятни висини. Грами наградите са една малка част от всичко това, което им се случва, всички тези концерти, турнета и така нататък. Отново, чуйте, ако не сте обърнали внимание, няма как да не сте обърнали внимание, ако сте чули, но чуйте новата песен на Knock Loose с Denzel Curry, Hive Mind, която излезе миналата седмица, слушахме преди малко. Гледайте видеото, ако не сте го гледали след края на Panic Attack днес. Ние ще продължим нататък, но първо още малко от последният за сега албум на Knock Loose, който излезе на 10 май 2024 година, You Won't Go Before You Supposed To, и казвам последен за сега, защото не знам дали е правилно да го правя, но всъщност ще издам една тайна само за вас, драги слушатели на Panic Attack, една тайна от кухнята, която наистина много малко хора извън тази кухня знаят, но Knock Loose подготвят чисто нов албум, който би трябвало да излезе през тази 2026 година или в началото на 2027 година, а още по-хубавото е, че лично знам от много достоверни източници, че този албум вече е записан. Сега обаче да завършим тази тема, темата Knock Loose, с още една песен от You Won't Go Before You Supposed To, финалната

Оставаме още малко на територията Луивил, Кентъки, за да чуем части от все още новият албум на White Reaper. Only Slightly Empty излезе в септември месец 2025 година след Blue 42, това е Blink.

White Tripper, които издадоха своят последен албум септември месец 2025 година, т.е. преди няколко месеца, също бяха част от историята на Knock Loose и по-точно свириха на един от техните домашни концерти в родният Луивил, Кентъки, по случай този албум, който слушахме преди малко, излизането му. Сега обаче говорим за и слушаме White Tripper и техният последен албум Only Slightly Empty и завършваме с него с още една песен, която излезе като видеоклип. Това са White Tripper от Louisville, Kentucky, Freak Show.

Ето го и него. Новият албум на Converge, Love is not enough. Започнахме с заглавната, Love is not enough. Продължаваме с втората, Bad Fate. Това са Converge 2026.

когато казах, че не е нужно да говорим за Convert, имах предвид, че предпочитам да оставя музиката да говори сама за себе си. Музиката от техният нов албум Love is not enough, който излезе преди брени дни, всъщност миналия петък, 13 февруари 2026 година, и беше едно от най-дълго очакваните издания за тази 2026 година от наистина адски много хора, и съм сигурен много слушатели на Panic Attack. Всъщност, също така, започнахме с заглавната песен Love is not enough, която сме слушали неведнъж тук в Panic Attack, защото тя излезе като предварителен сингъл, дори и като видеоклип. Сега продължим нататък с To Feel Something.

Наистина няма какво да кажем, което не е казано за Converge тук преди в Panic Attack. Наистина една от най-легендарните босненски хардкор банди, или поне от съвременната история на босненската хардкор пънк метал сцена. Converge се завръщат с новият си албум Love Is Not Enough, който съдържа общо 10 песни в рамките на почти 32 минути, напълно издържан в класическия стил на Converge, и бих казал дори едно завръщане бележи този албум към по-ранното звучение на Converge, което вероятно е радост за ушите на също толкова много хора. Отново тук основен лирисист е и фронтменът и вокалист на Converge, небезизвестният Джейкъб Бенъм, който всъщност също е и автор на техните обложки и на много други обложки. Той е известен артист в средите. Също така има и собствен лейбъл, за който сме говорили много. Но пък този нов албум, както и предишният на Converge, който излезе преди цели 5 години, са издание на не кой да е самият Epitaph Records, което е малко нетипично за група с такъв наистина брутален първичен звук да попадне в пънк-рок лейбъл, но пък си струва.

мога да пускам Converge цяла вечер и цял ден, но хайде ще се ограничим до 5-6 песни от този величествен албум. Още една песен, която вероятно някои от вас са слушали, защото тя също излезе като втори и първоначален сингъл от албума, но със сигурност си струва да чуем още веднъж тук в Panic Attack. Това са Converge с We Were Never The Same.

миналия път слушахме стари песни на Guilt Trip и ви предупреди Фието, че отново Guilt Trip са тук в Panic Attack, но вече с чисто новото си EP, озаглавено God Forgives, което излезе на 11 февруари 2026 година, т.е. миналата седмица. Има и нов видеоклип, чухме Angel Eyes, ето и Burn.

И оставаме още малко на територията на Манчестър, откъдето са Guilt Trip, откъдето са и тези, които слушаме в момента, Higher Power. Добре познатите ни Higher Power, които издаваха новият си албум There's Love in This World If You Want It миналата 2025 година. Ето след Two Doors Down, може би най-популярната песен станала от този албум, защото тя излезе и като първоначален, много ранен сингъл от него, Absolute Bloom.

Продължаваме с UK Hardcore вълната в тази финална част на Паник Атак и така ще бъде до края. До края достават още малко минути. Тези би трябвало вече да ги знаете, особено ако сте редовен слушател на Паник Атак. Разбира се, Dynamite с случая най-новото, последното им EP. Всъщност предпоследното Blow the Bloody Doors Off. London Hardcore в Old School варианти, най-новото му превъплъщение. Чухме War Inside с участието на други London Hardcore валичия, като Dirty Money, Big Cheese и Cold World, въпреки че те не са съвсем от Лондон, нито пък от UK. Сега да завършим с Dynamite, с

И ето, че в финалните минути на днешното издание на Паник Атак дойде и този, бих казал, изключително важен, съществен момент. Като се замисля, може би най-същественият момент в днешното издание на Паник Атак. И не само за да завършим подобаващо тази UK Hardcore серия, но от 2026-та се завръщаме към вече далечната 2000-на година. Славните години на UK Hardcore сцената в лицето на групи като Knuckle Dust и Stamping Ground. Да, точно така, Stamping Ground, които слушаме в този момент с фрагменти от техният абсолютно култов и легендарен, извинявам се за клишетата, албум Carved from Empty Worlds, който излезе през 2000-та година от Century Media Records и се превърна в еталон за, най-общо казано, металкор сцената. Най-тежкото нещо, което беше идвало до сега от тази UK Hardcore сцена по това време, наистина беше много екстремно, но и изключително, изключително впечатляващо, защото Stamping Ground не могат да бъдат определени като нито като чистокръвна метал група, нито като чистокръвна хардкор група. Всъщност това си е чистокръвна 100% хардкор група, или поне група стартирала от британската хардкор сцена, но отишла на едно по-друго метал ниво. Но както и да е, прекалено много говорих, по-важното е, че Stamping Ground се завръща в България 23 години след първият си наистина легендарен концерт в военният клуб. Много от вас, предполагам, бяха на този концерт или са чували за този концерт. Сега Stamping Ground отново се завръщат отново в този военен клуб или централен военен клуб София. 28 март билетите вече са в продажба, а в следващите дни ще обявим всички останали детайли около този концерт, които, повярвайте ми, не са никак маловажни, т.е. всички останали групи. Сега обаче е време да се разделим. Аз съм Александър Бояджиев, вие слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Това са Stamping Ground. Джугълдън и до нови срещи!

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
2: Тангра Мега Рок. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
3: Тангра Мега Рок.
2: Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

две ударни парчета в началото на нашия радиоексперимент, които предупреждават за излизането на новите албуми на Ambient Dawn. Предстои. А това са Boundaries. Преди това слушахме The Plot in You. Ето ги Ambient Dawn. Те са от Финландия. И албумът им... Не знам дали го чакате с нетърпение или не, но той ще се появи с заглавието Temptations Gates на 26-ти този месец. Бандата от Финландия, създадена преди точно 20 години. Имат вече 10 студийни произведения. Хайде! Хайде!

Да, те са финландци. Предстои сега една голяма финландска певица, Тарья Турунен, да ни разкаже за своите ужасяващи черни тръпки. Така се казва албумът и Frisson Noir, това е френско заглавие. След това ще чуем и новите албуми на Vanden Plas, на Чингис Трон и на Flash Crawl. Ето и интродукцията на новия албум на Тарья.

знаем, че всъщност Тария беше уволнена след един концерт с писмо от Тломас Холопайнен. Очевидно най-близкият ти приятел си остава Марко Хеттала, басистът, който между другото предстои да дойде за два концерта в България, в София и в Варна, струва ми се. Марко, също така може би си спомняте, беше продуцент на вокалите в няколко албума на Amorphis.

За първи път Тария работи с този продуцент Нил Аверон. Той е американец и може би си спомняте, че той надзирава Make Believe на Weezer преди 21 години. Малко преди това работи с Fallout Boy. Също така той прави Minutes to Midnight на Linkin Park и в същата тази 2007 Empty Walls на Serge Tankian. Работи и с Disturbed, албума Indestructible. Тук сега Дари Филд от Cradle Field участва в парчето Не ми пука. I don't care. 10-ия студиен солов на Тарья Турунен. Страхотна песен. Смяна на ритъма.

повод излизането на този свой албум, в няколко интервюта, широко разпространени, Тария призна, че без своя съпруг и менеджер, аржентинеца Марсело Кабули, бащата на нейната дъщеря, човек, когото ние в нашето радио познаваме добре, тя щяла да затъне в много дълбоки лайна. Това са нейни думи. Всъщност, можем да кажем, че този албум е продуциран основно от нея. Тя пее, композира песните си и свири на пиано в 4 от парчетата, като този страхотен американец, за когото говорихме преди малко, Нил Ейврон, е помагал основно при техническото записване на общо 12-те трака в новия албум. Иначе, сред множеството гости, трябва да отбележим Алекс Хоуп, страхотен германец от Farmer Boys. Той работи с нея, с Тария, от много време. В 3 от парчетата чуваме стария съучастник на Тария, превъзходния Дък Уимбиш от Living Color. Работил е дори и с Rolling Stones, както може би си спомняте. А в тази песен, с която завършва присъствието на Frisson Noir, албума на Тюрунен в Тангра Metal Shock, на барабари е самият Чад Смит от Red Hot Chili Peppers, Against the Odd.

това с гостите е отдавна от работеро. Ето сега в предстоящия нов албум на Motionless in White има песен, в която гостува не кой да е, а самият Кори Тейлър от Slipknot и Stone Sour. Тази песен се казва Plain God.

име, което ние феновете на прогресив метала познаваме от адски отдавна. Всъщност от 40 години е тяхната история, но по-якото е, че те започнаха като футболна банда реално. През 91-а записаха парчето Keep on Running като химн на техния местен отбор, познатия и у нас Кайзер Слаутърн. А новото им произведение, техният, струва ми се, че вече 12-ти албум, A Cult 2, е продължение на излезлия преди 30 години мини албум A Cult. Ето още две песни от него. Чухме вече Far of Grace, това е Holes in the Sky, а след това предстои The Ghost Experiment.

всъщност. Вариантите са два. Единият е да харесвате такива гласове, другият да не ги харесвате. В случая, че сте от вторите, няма да ви е лесно с Vanden Plas, както и не е било никога през последните десетилетия, но Анди Кунц е страхотен певец, с други думи. Така издавам своите пристрастия. Аз съм от тези, които го харесват. Стивън Лил, китари, Алесандро Дел Векио, клавири. Той участваше и в бандата на Йорн Ланди, и в Edge of Forever, и разбира се, басистът Торстен Райхерт и барабаристът Андреас Лил. А пък следващата песен се казва Healing Tree. Разбира се, това е пианото на Алесандро Дел Векио.

Healing Tree. Може би си спомняте добре, че тази песен присъстваше в албума на Vanden Plas от 2002 година с заглавие Beyond Daylight. Защото всъщност това ново тяхно произведение е точно такова. Подобно на онзи първи A-Cult от 1996-та, на практика акустични, реаранжирани песни от тяхното минало или кавър-версии, както ставаше преди 30 години дума, сега всъщност е комбинация от двете. Стари песни на Vanden Plas в нов аранжимент или страхотни кавър-версии, като не успяхме да чуем, защото аз ги прескочих, чудесните интерпретации на Hole in the Sky, на Black Sabbath или Boat on the River, на Styx, например, но сега ще чуем как звучи в ръцете на Vanden Plas Nothing Else Matters на Metallica.

Тук трябва да отбележим и едно изключително звездно присъствие като гост-музикант на Джон Хеллиуел. Това е саксофонистът на Супертрамп,

климатът в Тангра Метал Шок сега радикално ще се промени в този преход от новия албум на Ванден Пласт към новия на Ченгиз Трон. Signal Fire се казва новият албум на американската група. Идва 5 години след предишния Dream Weapon. Започваме да плуваме в него с Future Warship. Това е експериментална формация, така че можете да очаквате неочакваното. Да. Очаквате ли неочакваното?

Genghis Throne всъщност е истинското им произнасяне, произношение. Genghis Throne са от градчето Poughkeepsie в щата Ню Йорк и бяха голямо явление в началото на хилядолетието, като през 2010-та се отказаха, но отказването им продължи 10 години. Cyber Grind, електронен грайндкор, експериментален метал. Първият певец Муки Сингерман, за съжаление, вече не е част от формацията, но от 2020-та при новото им събиране Тони Уолски. Клавирите са вече в ръцете на Майкъл Сушински. Драмата имат очевидни полски корени. Преди да чуем парчето Born Prey, това е Like Photochrome, Genghis Throne.

че дочакахме неочакваното. Колко по-различна е тази композиция, дори в развитието си вътре. Онзи първи техен певец, Муки Сингерман, на практика си тръгна, защото прави много повече пари, като работи в менеджерски екип на музиканти като Оливия Родриго или Каролайн Полачек. Но интересното е, че всъщност, ако сравняваме преди 10-те години принудителна или всъщност спонтанна ваканция, групата и след това, тя нарасна от трио на квартет. Ник Яцишин е барабаристът, който се присъедини. И ето, че сега имат и нов басист. Но по-интересно е да видим как ще се развие този Signal Fire албум на Genghis Throne. Вкараха нов ритъм в парчето New Gods.

чудна секс със заглавие Blood Dominion от новия албум Epitome of Carnage. Това са германците Flesh Crawl. Ембър за врот. Още една песен от тази впечатляваща продукция на бандата от Илер Тисен. Баварците Flesh Crawl.

До година те ще отпразнуват 40 години от създаването си през 1987. Първото им име беше Suffocation, но след като става ясно, че има американска банда, която се казва така, се стигна до принудителната промяна. А марката Flesh Crow днес е твърде добре наложена в европейската екстремна метал история, за да преповтаряме подробности от творческия път на групата. Колко пъти съм казвал това по радиото? Достатъчно много, за да не изпадаме във въпросните детайли, и сега при излизането на 10-тия им студиен албум Epitaph of Carnage.

Краят на Тангра Метал Шок ще разстъпи отново с песен на Flesh Crow от новия албум Of Fire and Flesh. Това е четвъртото голямо нещо в нашата програма днес. Flesh Crow след албумите на Genghis Strom, Vanden Plassie, Tarja Turunen.

0: death and thereof to sweeping nightmares shall feed.
1: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.
2: Филмотечно кино Одеон ви кани на две извънредни прожекции на нашия документален филм «В името на Бог Ръгби» само на 23 юни вторник от 19.30 и на 28 юни неделя от 16 часа. Билети се продават единствено на касата. Елате да го гледаме заедно!
3: 10 години Варна Уайнхенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
4: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
3: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена High Five, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
4: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
3: Здравейте, приятели.
4: Сплиц интервюта на главните виновници
3: и стендъп комеди шоу с Възкресен и Жо.
4: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнхенд.
3: Свежото винено събитие.
4: 17, 18 и 19 юли.
3: Археологически музей.
4: Град Варна.
5: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
6: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
7: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
8: Адам!
7: Обадете се на Фруктмикс в Фейсбук и на телефон.
9: 0-3-8-227-224.
10: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгар

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

0: Tangra Mega Rock.
1: Radio. 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

0: Филмотечно кино Одеон ви кани на две извънредни прожекции на нашия документален филм «В името на Бог Ръгби» само на 23 юни вторник от 19.30 и на 28 юни неделя от 16 часа. Билети се продават единствено на касата. Елате да го гледаме заедно!
1: 10 години Варна Уайнкенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
2: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
1: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена High Five, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
2: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
1: Здравейте, приятели.
2: Сплиц интервюта на главните виновници
1: и стендъп комеди шоу с Възкресен и Жо.
2: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкенд.
1: Свежото винено събитие.
2: 17, 18 и 19 юли.
1: Археологически музей.
2: Град Варна.
3: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
0: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е T-Biz.
4: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
0: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгар

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Паник, атак. Аз съм Александър Буладжиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Tangra Mega Rock. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак.

Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок, директно от сърцето на София. Това е Паник Атак.

Cold to the Touch, така се казва новият албум на Angel Dust, така се казва и песента, която чухме току-що, т.е. за главната песен, песен номер 2 от новият албум на Angel Dust. Започнахме с The Beat, след това продължихме с Pain is a Must, ето сега I'm the Outside.

Всъщност, вероятно, много от вас са слушали поне две от тези песни, които пуснах току-що от този нов албум на Angel Dust, защото те излязоха просто като първоначални и предварителни сингли още през миналата година. Като, например, Call to the Touch, като и песента, с която започнахме днес, The Beat. Все песни, които ги има и в YouTube пространство като видеоклипове, а този техен нов албум на Angel Dust наистина е дългоочакван не само от мен, но и от вероятно голяма част от световната хардкор панк общественост. Знаете, Angel Dust е до голяма степен наследник или от наследството на великите Trap and the Rise от Балтимор, от които се разклониха групи като Turnstile, в случая Angel Dust и още няколко други. Това сме го коментирали много пъти. Trap and the Rise продължават да функционират, но не са чак толкова активни, за разлика от основните две техни разклонения Turnstile и ето тези Angel Dust с новият си албум

За само някакви си 10 години, откакто съществуват вече не чак толкова новите очевидно Angel Dust, те имат зад гърба си вече цели, забележете, 7 дългосвирещи албума, но всъщност това е малко относително, защото първите два така наречени дългосвирещи албума са много кратки. Например, първият AD, който тук слушахме непрестанно, когато той излезе през 2016 година, т.е. точно преди 10 години, той съдържаше и съдържа се още 12 песни в рамките на само 14 минути. Наистина любимият ми хардкор пънк формат, а пък вторият албум от 2018 година е само 10 минути, но пък има 8 песни в него. Това беше първата ера на Angel Dust, ако мога така да си израза, която беше много силно повлияна от едни техни, да кажем, почти съграждани и бащици, Bad Brains. Bad Brains, знаете, че оригинално идват от Вашингтон, DC, а пък Балтимор е почти там. Винаги са припознавани като една сцена или почти една сцена, и не случайно групи като Angel Dust и Turnstile, например, са изключително повлияни от Bad Brains. Но и тази тема сме разисквали много пъти тук в Panic Attack. Да не забравяме и още един албум, който излезе през 2016 година, Rock the Fuck On Forever. След това имаше един завой към много по-поп и мелодично звучение в албума от 2019-та, Pretty Buff. Предпоследният Brand New Soul също беше доста различен. Може да се каже, че Angel Dust наистина са една изключително натурално, органично еклектична група, а пък и не само техният фронтмен и лидер, но основно той е основен фактор в тази насока на Angel Dust. Така добре познатия ни Justice. Днес, разбира се, ще слушаме и много други неща в много различни музикално-стилови посоки от всички елементи на хардкор и пънк музиката. Но основните два акцента са ето този и другият, който ще е във втората част на Panic Attack, а именно новият албум на Converge. Наистина от двата спектъра. Ще говорим и за предстоящи, вълнуващи събития и концерти. И всичко останало, което очаквате да се случи в Panic Attack. В този смисъл, може би тук е най-правилният и подходящ момент да отворя дежурната скоба и да ви припомня, че Panic Attack се излъчва и ще продължава да се излъчва и тази все още нова 2016, т.е. 2026 година, в същите часове, а именно всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време, с първо повторение отново във вторник, но вече от 22 или 10 вечерта до полунощ. След това има повторение в сряда сутринта от 10 българско време. Сряда срещу четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 българско време и така нататък, и така нататък, и така нататък. Има наистина множество повторения, за които може да научите повече, ако не ги помните, като влезете в нашия уебсайт radiotangra.com. Там намирате секцията програма и в тази секция ще намерите цялата програма за цялата седмица на това радио с всички предавания, които ви интересуват и съответно всички техни повторения, които, както казах, са множество. Но пък знам, че много от вас, драги слушатели на Panic Attack, не само на Panic Attack, въобще на нашето радио Tangra Mega Rock, което тази година, между другото, навършва 20 години, затова ще стане дума по-късно. Но слушате това радио, програмата на това радио от различни краища на света и в този смисъл би следвало да се съобразявате с тази часова разлика и с българските часове, но ако не искате или не можете да се съобразявате, има един още по-удобен начин да слушате и Panic Attack и други тематични предавания от програмата на Tangra Mega Rock, и това е начинът подкаст. Пак отново влизате в нашия уебсайт radiotangra.com, там намирате секцията подкаст и в секцията подкаст в случая търсите и намирате последното издание на Panic Attack, което е качено там, няколко дни след живото издание, което, както уточнихме, е всеки вторник от 16 до 18 българско време.
и стои в секцията подкаст в рамките на 7 дена или една седмица, докато не бъде сменено от следващото издание на Panic Attack. Бях ли достатъчно ясен? Надявам се. Ако не съм бил, няма страшно. Следващият път пак ще ви припомня тази информация. Както се казва, повторението майка на знанието. Отделно искам да ви кажа, защото все още разбирам, че има хора, не знаещи за този факт, който вече е факт от наистина няколко години. Имаме и апликация за слушане на това радио през вашите мобилни телефони, смартфони, т.е. ако имате смартфон. Много е лесно. Сваляте си апликацията от магазина абсолютно безплатно. Сваляте си на вашия телефон без регистрация. Има един бутон за слушане и много лесно започвате да слушате и Panic Attack, и въобще програмата на радио Тангра Мега Рок. Има и за всякакви операционни системи. Както и да е. Стига съм приказвал, нека да се насладим още малко на части от новият албум на Angel Dust от Лос-Анджелес, Калифорния, озаглавен Cold to the Touch, с може би любимата ми песен от него. Тя излезе преди няколко седмици като сингъл и видеоклип, казва се Dust.

всъщност косвено участие от членове, член на бив член на Тъна Стайл, който обаче беше изгонен от групата преди по-малко две седмици. Въпреки това те пуснаха нова песен. Това са The Set след TMT. Това е Light Lies.

Обичам да го правя и ще продължавам да дълбая, когато ми стане интересно и зачекна някоя така тема, особено когато става дума за, например, балтиморската хардкор сцена и почти необятните й разклонения, след като започнахме с Angel Dust, което е основно разклонение на великите Trapped Under Ice, продължихме да с Дасет. Ето една малко позабравена такава група.

Това са Diamond или Diamond Youth. Всъщност те стартираха като Diamond, след това се наложи да се прекръстят на Diamond Youth. Този албум е първият, дебютният им дългосвирещ албум, излязъл през 2012 година, все още под името Diamond. Казва се До Лузиоку и най-интересното при тях е, че в него свири, всъщност това е групата на Сам Тамкин, оригиналният и все още китарист на Trap Thunder Eyes. Един проект, който той стартира в онзи хибриден период на Trap Thunder Eyes, когато те не свириха. След това има и още един албум, който излезе под името Diamond Youth. И двата сме ги слушали тук в Panic Attack, но този флешбек е посветен на първия Don't Lose Your Cool, за да си припомним също с колко бяха кул те. Cool

Е, като заговорихме за тази тема, ако има някой, който да е кул и който да е най-кул, ето това са те. Trapped Under Ice. Да се върнем още една година назад, 2011-та. Beatles Good Night.

Лично за мен това е една от най-важните групи, съвремени хардкор групи от съвременната американска и въобще световна хардкор сцена. И всъщност това е не само лично за мен, а и за огромно мнозинство от хора по цял свят. Ако сте редовен слушател на Panic Attack в последните, да кажем, 15 години, няма как да не сте забелязали, т.е. усетили моята симпатия и специално отношение към тях, и няма как да е друго яче. Наистина много важна група, просто велики, а този албум е абсолютен шедьовър и бих казал един от топ 10 най-велики хардкор албума лично според мен. Big Kiss Goodnight не веднъж е звучал тук, всъщност стотици пъти е звучал тук и ще продължавам да го пускам, когато се сещам за него. Сега в тази Baltimore Hardcore серия започнахме с Angel Dust, после The Set, Diamond Tooth, се разклонения на великите Trapped Under Ice. Разбира се, най-популярното от тях е Turnstile, но днес няма да ги слушаме. Така или иначе, напоследък доста често става дума за тях, особено след последните събития около тях, а именно спечелването на не една, а цели две награди Грами и 8-те, цели 8 номинации за Грами, което е абсолютен прецедент за група, излязла от хардкор и пънк сцената. Не че това има значение за нас и за въобще за хардкор сцената, но наистина е показателно признание докъде успяха да стигнат Turnstile без дори да са го планирали. Както и да е. И тази песен исках да ви пусна True Love, но се улисах в приказки. Ще приключим тази балтиморска тема и с този гранде финал на Царете от Балтимор, Trapped Under Ice, с още една от любимите ми песни от този албум Big Kiss Goodnight, излязъл през много силната 2011 година, Disconnect. Продължаваме нататък.

Първоначално мислих днес да минем и без Turnstile, но всъщност имаме повод да ги пусна отново. И това е 10-годишнията на ето този албум.

Non-Stop Feeling е първият дългосвирещ албум на Turnstile, излязъл през 2016 година, март месец, почти 10 години от излизането му. Аз много добре си спомням този момент. Някои смятат Step to Rhythm за първите му албум, но всъщност това е едно EP, дебютното им EP, а Non-Stop Feeling си е първият албум. И в този смисъл е редно да отбележим тази 10 годишния с още един флешбек, особено в сянката на събитията, които се случват сега с Turnstile 10 години по-късно. Тогава едва ли сте си представили, че това ще се случи?

2016 година, когато излезе този албум, беше и годината, когато за пръв път се срещнах лично с Търнстайл. Не само, че се срещнах, прекарах доста време с тях, почти 3 седмици на едно турне в Европа, заедно с тогава доста популярната хардкор банда Backtrack. Търнстайл и Backtrack бяха на едно турне, аз бях заедно с тях. В интерес на истината познавах някой от Trap Thunder Ice, по-точно техният вокалист Брендън. Познавах го още от ерата на Trap Thunder Ice. Имах предвид вокалистът на Търнстайл Брендън. Както знаете, оригиналният ви се още барабанист на Trap Thunder Ice. Аз го познавах още от ерата на Trap Thunder Ice, защото съм бил на турнета с Trap Thunder Ice. Например, едно такова през 2011 година, заедно с Madball в Европа. И тогава, всъщност, тази 2011 година, или може би беше 2012, не съм сигурен с точност, момчетата от Trap Thunder Ice в един разговор ми споменаха, че имат нов тогава проект, озаглавен Търнстайл. Точно така се изразиха, имаме страничен проект, нищо сериозно, казва се Търнстайл и е нещо малко по-различно от Trap Thunder Ice, но фокусът ни е в Trap Thunder Ice. Търнстайл е просто проект и не е ясно дали ще продължи. Кой да предполага тогава, че този страничен проект ще се превърне в една от най-големите, най-популярни хард рок, рок, метал банди на нашето съвремие и със сигурност най-успешната група излязла от хардкор пънк сцената. Така не, няколко години по-късно вече Търнстайл бяха сериозна група, истинска група и правиха турнета. На едно от тези първоначални европейски турнета бях и аз, тогава беше излязъл точно този албум на Nonstop Feelings. Още притежавам копието, подарено ми от тях. И ето, че се изнизаха вече 10 години. Всъщност, албумът излезе през март месец 2016 година. Тук сме го слушали още тогава, когато излезе. Турнето, за което говоря, се случи и юни 2016 година. А ето сега, 10 години по-късно, знаете къде са. Наистина, тези хора въобще не предполагаха, нито планираха всичко това, което се случи последствие с групата им и този главоловен успех, което е още по-симпатично. Сега обаче нека да завършим с тази разходка и с Nonstop Feeling, по случай неговата 10-годишния, с откриваща песен от него Gravity.

Още една голяма новина от миналата седмица, като стана дума за грамите и за супер успешни групи, тръгнали от хардкор сцената. Няма как да не споменем и да послушаме малко Noclus, особено тази чисто нова песен, която чухме току-що с участието на Накой, на Denzel Curry. Да, тази песен излезе миналата седмица като видеоклип и във всички дигитални стриминг платформи. Вече се превръща в нещо грандиозно. Много от вас, или малко от вас, знаят за моята топла връзка с групата. Аз съм част от техният екип, но въпреки това, дори да се абстрахирам от този факт, няма как да не отбележа друг факт, и то е този. Силата на Noclus и тяхната все по-огромна популярност.

Може би е прекалено рано за толкова тежък саунд в Panic Attack, но аз всъщност не мисля така. Но да си продължа мисълта от преди малко. Мисълта от тръгна от факта, че Turnstile бяха номинирани за 8 категории за грами и получиха цели 2 грами награди. И докато за тях това някакси не е чак толкова изненадващо, защото наистина, освен че се радват на огромна популярност в последните, да кажем, 5-6 години, този техен последен албум от миналата година е наистина не само шедьовър, а и заслужава всичките награди на света, но е и нормално да очакваме нещо такова от тях, при условие, че си има предвид тяхното доста по-меко, мелодично звучене. Но пък е абсолютен прецедент, че група като Knock Loose влезе в грами наградите миналата, т.е. вече по-миналата 2024 година. Беше номинирана шокиращо наистина. Още по-шокиращо ще бъде да бяха спечелени, но от самия факт, че Knock Loose бяха там наред с Judas Priest, Metallica, Gojira и още кой не си спомням, е също факт, който няма нужда от коментари. Просто е странно, че е толкова абразивен звук и отношение към музиката и света добива така популярност, но наистина това може само да ни радва. Но цялата тази тема започна от това, че две групи, тръгващи от най-долното направи си сам DIY ниво на американската хардкор пънк сцена, стигнаха до такива невероятни висини. Грами наградите са една малка част от всичко това, което им се случва, всички тези концерти, турнета и така нататък. Отново, чуйте, ако не сте обърнали внимание, няма как да не сте обърнали внимание, ако сте чули, но чуйте новата песен на Knock Loose с Denzel Curry, Hive Mind, която излезе миналата седмица, слушахме преди малко. Гледайте видеото, ако не сте го гледали след края на Panic Attack днес. Ние ще продължим нататък, но първо още малко от последният за сега албум на Knock Loose, който излезе на 10 май 2024 година, You Won't Go Before You Supposed To, и казвам последен за сега, защото не знам дали е правилно да го правя, но всъщност ще издам една тайна само за вас, драги слушатели на Panic Attack, една тайна от кухнята, която наистина много малко хора извън тази кухня знаят, но Knock Loose подготвят чисто нов албум, който би трябвало да излезе през тази 2026 година или в началото на 2027 година, а още по-хубавото е, че лично знам от много достоверни източници, че този албум вече е записан. Сега обаче да завършим тази тема, темата Knock Loose, с още една песен от You Won't Go Before You Supposed To, финалната

Оставаме още малко на територията Луивил, Кентъки, за да чуем части от все още новият албум на White Reaper. Only Slightly Empty излезе в септември месец 2025 година след Blue 42, това е Blink.

White Tripper, които издадоха своят последен албум септември месец 2025 година, т.е. преди няколко месеца, също бяха част от историята на Knock Loose и по-точно свириха на един от техните домашни концерти в родният Луивил, Кентъки, по случай този албум, който слушахме преди малко, излизането му. Сега обаче говорим за и слушаме White Tripper и техният последен албум Only Slightly Empty, и завършваме с него с още една песен, която излезе като видеоклип. Това са White Tripper от Louisville, Kentucky, Freak Show.

когато казах, че не е нужно да говорим за Converge, имах предвид, че предпочитам да оставя музиката да говори сама за себе си. Музиката от техният нов албум Love is not enough, който излезе преди брени дни, всъщност миналия петък, 13 февруари 2026 година, и беше едно от най-дълго очакваните издания за тази 2026 година от наистина адски много хора, и съм сигурен много слушатели на Panic Attack. Всъщност, също така, започнахме с заглавната песен Love is not enough, която сме слушали неведнъж тук в Panic Attack, защото тя излезе като предварителен сингъл, дори и като видеоклип. Сега продължим нататък с To Feel Something.

Наистина няма какво да кажем, което не е казано за Конвърч тук преди в Паник Атак. Наистина една от най-легендарните бостонски хардкор банди или поне от съвременната история на бостонската хардкор пънк метал сцена. Конвърч се завръщат с новият си албум Love Is Not Enough, който съдържа общо 10 песни в рамките на почти 32 минути, напълно издържан в класическия стил на Converge, и бих казал дори едно завръщане бележи този албум към по-ранното звучение на Converge, което вероятно е радост за ушите на също толкова много хора. Отново тук основен лирисист е и фронтменът и вокалист на Converge, небезизвестният Джейкъб Бенъм, който всъщност също е и автор на техните обложки и на много други обложки. Той е известен артист в средите. Също така има и собствен лейбъл, за който сме говорили много. Но пък този нов албум, както и предишният на Converge, който излезе преди цели 5 години, са издание на не кой да е самият Epitaph Records, което е малко нетипично за група с такъв наистина брутален първичен звук да попадне в пънк-рок лейбъл, но пък си струва.

мога да пускам Converge цяла вечер и цял ден, но хайде ще се ограничим до 5-6 песни от този величествен албум. Още една песен, която вероятно някои от вас са слушали, защото тя също излезе като втори и първоначален сингъл от албума, но със сигурност си струва да чуем още веднъж тук в Panic Attack. Това са Converge с We Were Never The Same.

Миналия път слушахме стари песни на Guilt Trip и ви предупредих и ето, че отново Guilt Trip са тук в Panic Attack, но вече с чисто новото си EP, озаглавено God Forgives, което излезе на 11 февруари 2026 година, т.е. миналата седмица. Има и нов видеоклип, чухме Angel Eyes, ето и Burn.

И оставаме още малко на територията на Манчестър, откъдето са Guilt Trip, откъдето са и тези, които слушаме в момента, Higher Power, добре познатите ни Higher Power, които издаваха новият си албум There's Love in This World If You Want It, миналата 2025 година. Ето след Two Doors Down, може би най-популярната песен станала от този албум, защото тя излезе и като първоначален, много ранен сингъл от него, Absolute Bloom.

Продължаваме с UK Hardcore вълната в тази финална част на Panic Attack и така ще бъде до края. До края достават още малко минути. Тези би трябвало вече да ги знаете, особено ако сте редовен слушател на Panic Attack. Разбира се, Dynamite с случая най-новото, последното им EP. Всъщност предпоследното Blow the Bloody Doors Off. London Hardcore в Old School вариант и най-новото му превъплъщение. Чухме War Inside с участието на други London Hardcore валичия, като Dirty Money, Big Cheese и Cold World, въпреки че те не са съвсем от Лондон, нито пък от UK. Сега да завършим с Dynamite, с

Ето, че в финалните минути на днешното издание на Паник Атак дойде и този, бих казал, изключително важен, съществен момент. Като се замисля, може би най-същественият момент в днешното издание на Паник Атак. И не само за да завършим подобаващо тази UK Hardcore серия, но от 2026-та се завръщаме към вече далечната 2000-на година. Славните години на UK Hardcore сцената в лицето на групи като Knuckle Dust и Stamping Ground. Да, точно така, Stamping Ground, които слушаме в този момент с фрагменти от техният абсолютно култов и легендарен, извинявам се за клишетата, албум Carved from Empty Worlds, който излезе през 2000-та година от Century Media Records и се превърна в еталон за, най-общо казано, металкор сцената. Най-тежкото нещо, което беше идвало до сега от тази UK Hardcore сцена по това време, наистина беше много екстремно, но и изключително впечатляващо, защото Stamping Ground не могат да бъдат определени като нито като чистокръвна метал група, нито като чистокръвна хардкор група. Всъщност това си е чистокръвна 100% хардкор група, или поне група стартирала от британската хардкор сцена, но отишла на едно по-друго метал ниво. Но както и да е, прекалено много говорих, по-важното е, че Stamping Ground се завръщат в България 23 години след първият си наистина легендарен концерт в военният клуб. Много от вас, предполагам, бяха на този концерт или са чували за този концерт. Сега Stamping Ground отново се завръщат отново в този военен клуб или централен военен клуб София. 28 март билетите вече са в продажба, а в следващите дни ще обявим всички останали детайли около този концерт, които, повярвайте ми, не са никак маловажни, т.е. всички останали групи. Сега обаче е време да се разделим. Аз съм Александър Бояджиев, вие слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Това са Stamping Ground, Джугълдън, и до нови срещи!

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега час.
6: Искам музика!
7: Хубава музика, искам.

възраждането на Фугази. Това бяха Корики, зверски независим инди-рок от чисто новия проект на Иан Макай, китарист и фронтмен на легендарната американска инди-рок банда и на басиста на Фугази Джо Лали. Заредил съм още усмихната музика от новозеландците Mild Orange, звънтящите китари на австралийците Rolling Blackouts, Coastal Fever и новото EP на Hotel Lux, които пък възраждат британския паб-рок на 70-те. Здравейте от Лондон, вече сте с Мега Час и Андрей Владов. Продължаваме с изкълчените китари на американците Lithics.

чисто новите Hotel Lux, банда от английския южен морски град Портсмът. Те се появиха на музикалния небосклон някъде през 2016, но казвам за тях чисто нови, защото едва през 2020 издадоха първия си по-значим студиен запис EP-то Barstool Preaching. Оттам беше това силно повлияно от Stranglers парче Tabloid Newspaper. Hotel Lux черпят вдъхновение и малко преди Stranglers от времето съвсем в началото на 70-те, 1970-те, когато лондонски underground беше завладяван от предвестника на пънка, британския пъб-рок, на банди като Ian Dury and the Blockheads. Hotel Lux обаче умеят да смесват традиция и модерност, като вкарват в музиката си и настроението на китарния брит-рок на 90-те, смесен с музикалното усещане за една странна, трагична, но и неочаквано мелодична 2020.

Австралийците Rolling Blackout Coastal Fever, слънчев и незасегнат от коронавирус рок от новия им албум Sideways to New Italy. Още по-южни звуци от Нова Зеландия. Това са Mild Orange.

спокойната усмивка на Mild Orange. Ще ги чуем по-нататък в Мега Час. Сега искам да си припомним канадската банда от миналото предаване Jade Hairpins.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега час.

банда, често сравнявана по насечена музикална непредсказуемост с The Fall, с Devo от Портланд в американския щат Орегон. Това са Lytics. Квартет, който се умява да дисциплинира откачените си музикални импровизации в 3-минутни парчета. Мелодиите в тях сякаш се препъват в начупени китари и въпреки това привличат с неочаквания чар на добре премерени експерименти, които удрят точно десятката. Lytics са вече на третия албум Tower of Age. От него ще чуем още едно парче Victim's Jacket.

сладката хаотичност на Deerhoof. Sympathy for the Baby Bull от новия им албум Future Teenage Cave Artists. Слушайте Мегаджаз. Това са Корики.

мелодична тройна китарна атака. Точно това чухме сега. Cars in Space е от новия албум на Rolling Blackouts Coastal Fever, които имат трима китаристи. Наличието на толкова много електрически жици обикновено свързваме с по-тежките метал форми на рока, докато тук китарите обитават по-деликатни мелодични пространства. И най-важното, допълват се по някакъв наистина извънземен телепатичен начин. Това е запазена марка на австралийците Rolling Blackouts Coastal Fever, които се събират в Мелбърн през 2013. Издадоха впечатляващия си дебют Hope Downs през 2018 и през 2020 ни поднасят този втори албум Sideways to New Italy. Независимо, че музиката на Rolling Blackouts Coastal Fever е хипермелодична, ви трябва малко време, за да я възприемете напълно. Толкова е цветна и обагрена с нюанси, че изобилието понякога заслепява, пренасища, също като вкусна торта във Виенска сладкарница.

She's There, нова музика от Rolling Blackouts Coastal Fever. Продължавам с не по-малко мелодичните му новозеландци Mild Orange. Това тяхно парче се казва Timestables.

0: Бъдето е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

бандата Корики с едноименен дебютен албум и безспорно един от най-интересните появили се през 2020. Не е случайно, Корики не са новобранци. Това е банда на Иън Макай, китарист и вокал, основен композитор на хардкор и артпънк легендите Фугази. Тук е и басиста на Фугази Джо Лали, както и съпругата на Макай Ейми Фарина, която е на барабани. Фарина също не е случайен човек. Заедно с Макай те издадоха 3 албума като The Evens. Ентусиазма, с който беше посрещнат новия проект на Макай Корики, е напълно разбираем. Като саунд, той е може би най-близко до Фугази от всичко, което е правил след разпадането на бандата през 2003-та. Но това не е само радост за твърдите фенове на Фугази. Непросветените в това музикално тайнство също ще бъдат впечатлени. Песните на Корики веднага грабват и са сред малкото албуми, които днес могат да те накарат да изоставиш всичко, което правиш и безпаметно да се заслушаш. Чуйте колко интересно си пасват в това парче на Корики гъвкавия фънки бас на Лали, разстроената, бавно помитаща китара на Макай и разнообразния ритъм, който поддържа Фарина в Have a Cup of Tea.

А чудовищата се убиват сами за фигурата, а за Маша е приказка. Приказка, която гледаме.

0: My own entity.
1: Паб рок, брит рок и много повече. Бягащите от тесни стилови определения англичани Hotel Lux. Следват чепатите американци Lithix. Специализират в парчета, които внезапно спират, за да изпаднат в изразителни паузи. Бандата нарича този прием Non, от френското не или нищо, защото понякога тишината също може да говори. Lithix толкова харесват приема Non, че дори така са нарекли една от песните в новия си албум Tower of Age. Ето я.

Rolling Blackouts, Coastal Fever, романтични китари и усещане за вечно лято. Ето още една банда, която създава такова настроение. Mild Orange. Oh, I won't...

Новозеландците Mild Orange станаха неочаквана многомилионна интернет сензация през 2018, когато няколко парчета от дебютния им албум 4Play изневиделица се превърнаха в хитове. Името им се превежда като меко оранжево, име на цвят, който създава оптимистично настроение, също като песните им. Въпреки безспорния успех, Mild Orange продължават сами да продуцират парчетата си. Този техен втори едноименен албум е също продуциран от китариста и певеца на бандата Джон Мъртенс. За разлика от други банди, които също пеят за любов, но наблягат на нейните сърци раздирателни моменти, Mild Orange се интересуват само от положителните емоции на човешкото привличане. Емоционални и сексуални. Това е радостен албум, или както казва бандата на своята Facebook страница, радваме се, че се отбихте, имаме толкова много любов да ви дадем, разтопете се с нас.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Лефек са интересни, но неспокойни, нервни, разтърсващи в този инструментал Half Dormancy. След него Hotel Lux вероятно ще ви подействат като музикален мехлем за душата.

Кукурики, новата банда на Иан Макай от Фугази. Дебютният им албум е пълен с композиции, които взривяват без непременно да са шумни. А мелодиите, самото изпълнение, мисля, че са предостатъчни условия за кофеене. Ето още едно парче на Кукурики, Hard to Explain.

канадците Jade Hairpins от миналата седмица. Мелодична издънка от доста по-шумните панкари Fucked Up. Мега yeah. Чанс. Yeah.

Rolling Blackouts Coast to Fever. Имаше още Jungle Pop през последните два часа. Бликаше от не по-малко звънтящите мелодии на Mild Orange. Слушахме и бойните корики и насечения китарен ритъм на Lithix. Да имате готина и слънчева седмица, през която да бъдете великолепни един към друг. Дочуване от Лондон. Слушахте Мега Час с Андрей Владов. Последното парче е на Mild Orange. Food My Heart.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Тангра Метал Шоу.
4: Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шоу. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

ударни парчета в началото на нашия радиоексперимент, които предупреждават за излизането на новите албуми на Ambarian Dawn. Предстои. А това са Boundaries. Преди това слушахме The Plot in You. Ето ги Ambarian Dawn. Те са от Финландия. И албумът им... Не знам дали го чакате с нетърпение или не, но той ще се появи с заглавието Temptations Gates на 26-ти този месец. Бандата от Финландия, създадена преди точно 20 години. Имат вече 10 студийни произведения. Хайде!

Да, те са финландци. Предстои сега една голяма финландска певица, Тарья Турунен, да ни разкаже за своите ужасяващи черни тръпки. Така се казва албумът и Frisson Noir, това е френско заглавие. След това ще чуем и новите албуми на Ванден Плас, на Ченгиз Трон и на Флеш Крол. Ето и интродукцията на новия албум на Тарья.

това е заглавната песен в новия албум на Тария, бившата певица на Nightwish. С десетия си албум накара не един, двама или трима популярни световни метал критици да наричат този албум по-як от последните рещара събита Nightwish. Това всъщност няма да е тема на нашия разговор днес в Tangram Metal Shock. Нека слушаме музика, пък нека след това всеки сам си прецери. Вечното завръщане. Факт е, че музиката е много твърда. The Eternal Return.

знаем, че всъщност Тария беше уволнена след един концерт с писмо от Томас Холопайнен. Очевидно най-близкият ти приятел си остава Марко Хьеттала, басистът, който, между другото, предстои да дойде за два концерта в България в София.

За първи път Тария работи с този продуцент Нил Аверон. Той е американец и може би си спомняте, че той надзирава Make Believe на Weezer преди 21 години. Малко преди това работи с Fallout Boy. Също така той прави Minutes to Midnight на Linkin Park и в същата тази 2007 Empty Walls на Serge Tankian. Работи и с Disturbed, албума Indestructible. Тук сега Дари Филд от Cradle Field участва в парчето Не ми пука. I don't care. 10-ия студиен солов на Тарья Турунен. Страхотна песен. Смяна на ритъма.

повод излизането на този свой албум, в няколко интервюта, широко разпространени, Тария призна, че без своя съпруг и менеджер, аржентинеца Марсело Кабули, бащата на нейната дъщеря, човек, когато ние в нашето радио познаваме добре, тя щяла да затъне в много дълбоки лайна. Това са нейни думи. Всъщност, можем да кажем, че този албум е продуциран основно от нея. Тя пее, композира песните си и свири на пиано в 4 от парчетата, като този страхотен американец, за когото говорихме преди малко, Нил Ейврон, е помагал основно при техническото записване на общо 12-те трака в новия албум. Иначе, сред множеството гости, трябва да отбележим Алекс Хоуп, страхотен германец от Farmer Boys. Той работи и с нея, с Тария, от много време. В 3 от парчетата чуваме стария съучастник на Тария, превъзходния Дък Уимбиш от Living Color. Работил е дори и с Rolling Stones, както може би си спомняте. А в тази песен, с която завършва присъствието на Frisson Noir, албума на Тюронен в Тангра Metal Shock, на барабари е самият Чад Смит от Red Hot Chili Peppers, Against the Odds.

Това с гостите е отдавна от работеро. Ето сега в предстоящия нов албум на Motionless in White има песен, в която гостува не кой да е, а самият Кори Тейлър от Slipknot и Stone Sour. Тази песен се казва Plain God.

име, което ние феновете на прогресив метала познаваме от адски отдавна. Всъщност от 40 години е тяхната история, но по-якото е, че те започнаха като футболна банда реално. През 91-а записаха парчето Keep on Running като химн на техния местен отбор, познати и у нас, Кайзер Слаутърн. А новото им произведение, техният, струва ми се, че вече 12-ти албум, A Cult 2, е продължение на излезлия преди 30 години мини албум A Cult. Ето още две песни от него. Чухме вече Far of Grace, това е Holes in the Sky, а след това предстои The Ghost Experiment.